0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vučićiin, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin jalkoja ja raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois? Hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyisi silti mun raajojen kanssa. Se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistaa, itsetuntoa vahvistaa teko. Että ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
3: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänelle ei ole jalkoja, mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick. Että se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti. Kyllä, se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin soittaa. Se miettii, mitä hyvää tässä on. Ja se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheissaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Että mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltaja perhe, ei ollut varaa ostaa pikaluisteluasua. Mä luistelin
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Miehet, jotka muistavat.
5: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
6: Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
5: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla en ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai tatuointitapahtumissa ollut, aina minulta kysytään, että joko olisi se kerta, kun leiman otat, mutta enpä ole ottanut.
6: Ootko muuten koskaan ollut tässä Hamina-tattoa tapahtumassa?
5: Mä en ole ollut Hamina-tattoossa, mutta Turkuhallissa oli myöskin näitä tattoa tapahtumia. Se saattaa, sotilasmusiikkia siis.
6: Joo, se saattaa tatuoinneista kiinnostuneella olla pieni pettymys, kun päätyy sinne sotilasmusiikkiparaatiin. Mutta heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
5: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juontajana, kun on ollut, niin kierrellyt siellä tatuointiartistien työpisteille ja katsonut, minkälaisia kuvia ihmisille laitetaan, niin kyllä mulla tietynlainen semmoinen halu olisi ottaa vähän tämmöinen pin-up-henkisen naisen kuva. En osaa sanoa sitten mihin, mutta joku tämän tyyppinen vois olla mua.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Me olemme molemmat, vaikka olemme eri-ikäisiä, olemme silti molemmat, voi sanoa, kummelisukupolvea, mutta vähän eri tavalla. 90-luvun alussa, kun kummeli tuli, olisiko muuten ollut ihan 91, kun taisi ensimmäiset jaksot tulla, viimeistä 92, mutta jotenkin tämmöinen muistikuva on, että 91, niin se lähti melkeinpä, no ehkä nyt ihan heti, mutta alkoi tämmöinen jonkunnäköinen kohina, ja mulla kävi vielä semmoinen tuuri tässä, että olin tuolla Salossa tietysti silloin, mihin monta kertaa viittaan, ja tässä kummelien apupoikien riveissä oli yksi vanha salolainen.
2: Älä.
1: Ja ei häntä koskaan mun mielestä telkkarissa näkynyt missään kummelijaksossa, mutta hän nyt oli joka tapauksessa jollain tavalla niissä alkujaksoissa mukana, ja se oli niin jotenkin makeata nähdä tämän Kari Hipposen nimi siellä lopputeksteissä. Hän oli aikana vaikuttanut sellaisessa salolaisessa ihan kovan luokan yhtyessä nimeltä Vaavi, näitä uuden aallon musabändejä 70-80-luvun vaihteesta. Mä en mitään Hipposta oikeasti tuntenut, mutta kun kaikki muutkin väittivät hänet tuntevansa Salossa, niin tunsin sitten minäkin. Kuvastaa sitä, kuinka kummelista tuli kova juttu, että joku lopputekstien tyyppi, jota harva edes tunsi, joka oli ajat sitten muuttanut Varsinais-Suomesta Pirkanmaalle, vaikuttanut Tampereella, niin yhtäkkiä hänestä tuli sellainen tosi kova.
2: Joo,
1: kyllä kato Hipposen kanssa mäkin olin. Tiedät tällaisen.
2: Se tuntee ne jätkät.
1: Joo.
2: Siis toi kertoo ilmiön massiivisuudesta. Ja kyllähän kummeli on tietysti nyt, paljon siitä on muisteltu ja paljon siitä on puhuttu. Ja ennen kaikkea kummelin puheen parret on olleet aika monien suomalaisten, tai siis satojen tuhansien suomalaisten arjessa sieltä 90-luvun alusta lähtien. Viimeksi eilen kysyin kaveriltani puhelimessa ihan ajattelematta mitä, että millainen päivä sulla on huomenna. Niin hän vastasi, ihan normipäivä.
1: Normi, otetaan täydet tumut sitten.
2: Joo.
1: Sitä et sentään ehdottanut.
2: En ehdottanut, mutta et kyllä nämä kaikki jutut elää. Ja tietysti kummeli tuli eka telkkarista, sitten jossakin vaiheessa niitä alettiin pyörittää uusintoina, jossakin vaiheessa ne tuli DVD-iksi ja nykyään hän elää ihan omaa elämäänsä tuo YouTubessa ja erilaisina meemeinä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Game planista tuo koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
2: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet tavallaan pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
1: Just näin. Että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
2: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta, tämä ajatusmalli?
1: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
2: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
1: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
2: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
1: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Hyvä. Niin mäkin nyt rupean näitä toistelemaan huonolla imitaatiolla, mutta eihän näitä pysty sanomaan ilman sitä imitaatiota.
3: Ei
2: mitenkään.
3: Ei mitenkään. Yksi hahmo, joka ei koskaan ole ollut ihan mun suosikki, niin mä en oikein koskaan ymmärtänyt tätä ihan täysin näitä variksia, jotka kirjastonhoitaja kiusas. Se on vähän erikoinen, että nämä Kahilainen ja Silvennoinen ilmestyy variksiksi pukeutuneena tämän erittäinkin kiltin kirjastonhoitajan, eli Heikki Helan riesaksi. Ja toinen on tietysti myös tämä Älykääpiöt.
2: Niin, Esa Nuppi ja Tero Nahka. Joo. Ja jotka tätä älämölöä.
3: Pitivät älämölöä tämän tohtorin edessä, niin siis mistä lähtee tämäkin idea? Tämä on käsittämätön.
2: Toimittajakirjailija, tietokirjailija Tuomas Marjamäki, hän on kirjoittanut kummelista parikin kirjaa ja kyllä nämä jollain tavalla on selitetty, mutta en jaksa tosiaan muistaa, että mistä on Esa Nuppi ja Tero Nahka saaneet alkunsa, mutta moni kummelihahmohan juontaa juurensa erityisesti Heikki Silvennoisen jonnekin lapsuusmuistoihin, nuoruusmuistoihin. Esimerkiksi tämä Panomies, joka mun ymmärtääkseni Panomies on sellainen sketsi, että sitä ei missään varsinaisessa kummelijaksossa edes esitetty, eli se oli vähän Ylelle vissiin liikaa.
3: Ja se tuli sittemmin vasta DVD:lle mukaan jotenkin, ja sitten se on ollut YouTubessa, ja se on tämmöinen myöhempien aikojen hitti. Samoin kuin tämä Lentäjäsketsi, se ei itse asiassa ole kummelista kuulemma, vaan Aatami ja Beetami -nimisestä sarjasta, jossa Silvennoinen oli mukana, jota tehtiin osittain kummelivoimi.
2: Okei, siis tämä...
3: Mutta kummelisketsiksi laskettava,
2: joo, eli
3: jossa
2: tämä
3: pelikaani lensi
2: turbiin. Niin, että täällä menee Las Palmasissa noin ainakin viikko. En ole juonut, olen mennyt vähän.
3: Inversio.
2: Joo, että kestää ainakin 5 päivää ennen kuin saadaan uskoneen. Mitä olikaan?
3: Joo, justiinsa tämä. Ja tämä on hyvä, kun Silvennoinenkaan ei vissiin muistanut, että tämmöinen oli edes tehty vuosia myöhemmin. Se on vaan ollut joku

0: aika spontaani juttu, joka on jona aamupäivänä kuvattu. Mutta mitä sä sanoit tästä
1: panomiehestä,
0: niin edelleenkin, kun jossakin puhutaan Honda Civicistä, niin mulla tulee vaan mennä siisti Civicki.
1: Joo.
0: Joka on vaan ihan ohimenevä heitto tuosta kyseisestä sketsistä.
1: Mutta niin, Silvenoinen on kertonut, että tälle panomiehelle on ihan oikea esikuva olemassa. Ja kuten todettu, niin hirveän moni näistä sketseistä syntyhistoria juontaa juurensa sinne jonnekin Heikki Silvenoisen lapsuuteen, nuoruuteen, tässä tapauksessa käsittääkseni Kangasalle.
0: Joo.
1: Ja siellä, niin kuin nyt tietysti jokainen tietää, että aina lähtee tietynlaisia, no armeijassa puhutaan tornihuhuista, mutta kaveripiirin tornihuhut, kun ollaan tämmöisiä 10-12-vuotiaita, niin silloin aletaan niin kuin keksimään aikuisille ihmisille monennäköisiä tarinoita, jotka joo, alkaa olla sitten yhtäkkiä täyttä totta mukamas. Niin siellä Kangasalla on kuulemma vaikuttanut tällainen kaveri, josta pikkupojat olivat sitä mieltä, että tuo käy panemassa ihan.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/kautta.
2: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, Satu ja Tuija, suuret odotukset iltaan. Ollaan, en nyt muista kumman kotona, mutta molempien heilat miehet ovat siis kuitenkin paikalla. Ja äijien keskinäinen juttelu on tätä tasoa. Nouseeko haka?
0: Joo. Niissä myöhemmissä sketseissä on nämä roudarit niiden miehinä. Aikaisemmissahan ne on kahdestaan vaan ja kuuntelee Kirkkaa tai 16
1: niin
0: ja
1: olikin,
0: haaveilee siitä, että jos lähtisi jonkun Richard Geren näköisen matkaan.
1: Joo, mutta myöhemmin on sitten tullut miehiä. Joo. Ihan alkuvaiheessahan, jos oikein muistan, Kummelissahan oli 3 jäsentä, eli Heikki Silvenoinen, Timo Kahilainen ja Olli Keskinen muodostivat. Juh. Ja aika pian sen jälkeen tuli Heikki Hela mukaan.
0: Joo, Heikki Hela taisi tulla eka tämmöisellä apupojan statuksella. Ja mitä mä en tiennyt, se kävi ilmi siitä Silvenoisen elämänkerrasta, niin näillähän oli tällainen tuttavuus 80-luvulta jo tällä Keskisellä ja Silvenoisella, että Silvenoinen oli ollut naimisissa siis tämän Keskisen siskon kanssa. Ja ensimmäisen kerran sitten innokas videoharrastaja Keskinen oli ollut videokameransa kanssa kuvaamassa pariskunnan häitä. Ja Keskinen oli vissiin nuorempi aika paljonkin tätä Silvenoista, ehkä 10 vuotta.
1: Jotain sellaista, joo, koska Keskinen minusta ei ole vielä 60 täyttänyt. Ja Silvenoinenhan ehti täyttää 70 vuotta.
0: Mutta että tämä videokuvausharrastus oli lähtenyt sitten vähän siitä, että tämä nuorempi vaimon veli, oli alkanut sitten videoida näitä Silvenoisen hassutuksi.
1: Joo, niin lähtikin. Ja sitten jossain vaiheessa, nyt en jaksa muistaa, miten tämä Timo Kahilainen, miten Heikki Silvenoinen tähän tutustunut, mutta Kahilainenkin oli selkeästi nuorempi Silvenoista. Et Silvenoinenhan oli selkeästi vanhempi kaveri kuin nämä muut.
0: Joo, about 10 vuotta
1: vanhempi. Joo, jotka on sellaisia 60-vuotiaita, niin kuin Heikki Hela on, olisiko hän 62 syntynyt. Ja hänellähän oli taas sitten näyttelijäkoulutustaustaa toisin kuin muilla. Et mä oon taas sitten lukenut sellaisen jutun, että kun Heikki Hela tuli mukaan, niin sitä vähän jännitettiinkin, että nythän meillä on sitten ihan oikea näyttelijä täällä.
0: Okei. Se mikä oli mielenkiintoista, niin aika monilla oli tämmöistä vähän uskonnollista taustaa, siis vähän niin kuin helluntailaisesta liikkeestä. Tai Heikki Helakin oli tehnyt gospel-levyjä ja kai vähän Kahilainenkin ja ilmeisesti toi Silvenoinenkin oli jossain vaiheessa mun käsittääkseni soittanut vähän tämmöisissä gospel-henkisissä
1: ymmärtääkseni porukoissa. Mikko Kuustosen kanssa aika paljon
0: niin,
1: tekevät.
0: Totta.
1: Ja mulla on sellainen käsitys, että nimenomaan Heikki Hela, niin mä olen nähnyt hänet esiintyvän Salossa Moision koulussa muuten.
0: Oho.
1: Minä olin itseni mukaan nimetyllä yläasteella, kävin 3 vuotta sitä ja joka viikko vähintään löytyy sellainen mielikuvitusrikas opettaja, joka jaksoi muistuttaa, että eikö se ole kiva, kun oma koulu.

0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Mä olin laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan, kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös itteensä. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskoin itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisiin lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikas kaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sitten lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tää on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
1: Joo.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mä en tiedä, mikä siinä on oikein, että joskus itselläni on vähän semmoinen vetämätön olo, että ei oikein tiedä, mitä tässä nyt sitten tekisi ja mistä ottaisi kiinni. Niin mä oon huomannut, että mulla saattaa toimia tosiaan, katson muutaman kummelisketsin. Nauran ne siinä sitten muutamassa minuutissa, niin sen jälkeen se on vähän niin kuin ottaisi semmoiset power napit.
2: Niin no,
1: pienet,
2: totta.
1: Pienet päiväunet. Toivottavasti lausuntotapa nyt meni suurin piirtein oikein. Näillä näpeillä voidaan tarkoittaa monia muitakin asioita.
2: Mutta ai niin.
1: Power nap.
2: Nap,
1: niin,
2: joo.
1: Muutama kummelisketsi ja homma rullaa taas ja voi jatkaa siitä, mihin on jäänyt.
2: Joo, kyllä kummelilla on valtava merkitys varmaan tuommoisen niin kuin kansan hyvän fiiliksen ylläpitämisessä ollut vuosikymmeniä. Että nämä kaverit varmaan keskeisimmät hahmot tietysti. Silven Noinen ja Kahilainen ja miksei myös Heikki Hela, niin jos he johonkin baariin eksysivät, niin kyllä niitä selkään taputtelijoita riittäisi ihan jonoksi asti.
1: Juu, erityisesti silloin 90-luvun hulluina vuosina, mutta kyllä tämä on edelleenkin Heikki Silven Noinen, toki niin kuin tuossa alussa totesit, terveisiä vaan hänelle sinne jonnekin yläkertaan taivaaseen, mutta kyllä edelleenkin olen käsittänyt, että kyllä Timo Kahilainen, Heikki Hela, jatkuvasti heiltä kysytään milloin mitäkin, että voitko näyttää sen kreikkalaisen tarjoilijan.
2: Niin, esimerkiksi.
1: Meillä on nyt tämä pomparella burgeri ja sitten siinä on vähän kurakao. Tätä sketsiä tarkoitin.
2: Joo, Heikki Silvennoinen tosiaan, kun kuoli tuossa joulun alla 2024, niin se kyllä kosketti kansaa, toi hänen kuolemansa. Hänhän kävi täällä meillä Sanomatalossakin saman vuoden keväällä vasta julkaistun elämäkertansa merkeissä ja oli sen merkeissä paljon otsikoissa ja oli paljon muutenkin otsikoissa ja tietysti kun nämä sketsit elänyt uusintoina ja muuta, niin hän ei ole tavallaan ihmisten mielistä missään vaiheessa poistunutkaan.
1: Joo, ja oli tilaisuus juuri tämän kirjan tiimoilta Heikki Silvennoista silloin haastatella, kun hän kävi, on muuten mainio kirja, Tommi Saarelan kirjoittama Heikki Silvennoinen nousut ja laskut.
2: Joo, erittäin tuhti teos, oliko siinä yli 600 sivua?
1: Joo, eikä todellakaan ole pelkkää kummelitekstiä, vaan Heikki Silvennoinen, joka siis on vaikuttanut vahvasti niin sanotussa manserokissa. Meillähän on manserokistakin oma jakso, joten
2: joo.
1: Ei nyt tässä yhteydessä sen tarkemmin mennä siihen, mutta tällainen yhtye kuin esimerkiksi Tabula Rasa. Hyvin vahvasti Heikki Silvennoiseen.
2: Kyllä, kyllä.
1: Heikki Silvennoiseen henkilöityvä, on toki muitakin, mutta Tabula Rasa joka tapauksessa niin. Niin näistä kummelisketseistä, niin...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Esimerkiksi juuri tämä yksi kuuluisimmista, tämä nyt ihan makuasia, mikä näistä on sitten kuuluisin ja tunnetuin, mutta tämä tonnin seteli. Mm. Niin tämä Silvennoisen ilme tässä sketsissä, kun hän baarin myyjänä vastaanottaa 1000 markan setelin, josta hän antaa sitten 8 markkaa, vai oliko se 2 markkaa takaisin, mitä hän nyt antaakaan.
3: Niin paljonko muuten antaa?
2: Oliko se niin, että...
3: Alle 10 markkaa siitä tulee takaisin.
2: Kun mun mielestä asiakashan on Heikki Hela.
3: Ei, kun Kahilainen.
2: Niin olikin, Timo Kahilainen oli asiakas. Ja olisiko se ollut 8 markkaa?
3: Se sanoo näin, jatuhanteen.
2: Jatuhanteen. Ja jotenkin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että Heikki Silvennoiselle olisi jäänyt 992 markkaa. Ja tämä, se oli tonnin seteli ja se Silvennoisen ilme. Tämä niin sanottu tonnin seteli ilme, ei tätä nyt enempää tarvitse selittää, kyllä kaikki tietää. Niin kun tätä käytetään nyt sitten meemeinä niin monennäköisissä yhteyksissä, niin kyllä Silvennoinen sen verran sanoi, että kyllä häntä vähän häiritsee, että se on nyt kaiken näköisten ääriliikkeidenkin käytössä. Mutta minkäs teet? Ei oikein estämäänkään pysty.
3: Joo, mutta se on niin toimiva, koska se kuvaa tavallaan reaktiota oikeastaan mihin vaan asiaan. Että se on sovellettavissa tässä meemiajassa. Mm. Se ei tarvi mitään ymmärrystä jonkun ajan populaarikulttuurista tai jostain. Nythän se oli mun käsittääkseni Makian vaatemallistossa tai just ennen Silvennoisen kuolemaa. Ja se mallisto myytiin heti loppuun. Ja Talouselämä-lehdessäkin sanottiin, että oikeastaan semmoinen teepaita, niin sen voisi kuvitella kenen tahansa suomalaisen päälle teinistä yritysjohtajaan. Mm. Et se on jo niin ikoninen, että melkein voisi jo tasavallan presidenttikin laittaa sen paidan päälle ja kuvata reaktiota jonkun suurvallan johtajan puheisiin.
2: On muuten nerokkuudessaan aika ylivertainen tuo tonnin setelisketsi. Siinähän ei juurikaan puhuta edes mitään. Silvennoisen ainoat vuorosanat taitavat juuri olla, että 1000. Mm. Ja lopun puheen siitä vastaa Timo Kahilainen, joka hänkin toteaa vain, että se oli tonnin seteli.
3: Sepä se.
2: Ja Vivaldi vai mikä siellä onkaan soi taustalla.
3: Ja toinenhan tämmöinen, mikä on levinnyt kansainvälisestikin tuonne jenkkiurheilujoukkueiden keskuuteen, niin on tämä, se on vähän uudempaa kummelia, ei ihan sieltä alkuajalta, mutta 2000-luvun alusta tämä Jankon betoni, jossa tämä yrittäjä Jankko, Kalevi Jankko saa toimistonsa puhelu, jossa heidän firma ja kaikki firman jutut haukutaan aivan siis uskomattoman paskoiksi. Ja hän vaan kuuntelee, asia selvä, asia, jaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla.
5: Supla.fi kautta kantriradio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Ja se, niin kuin se, sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
7: Mä en tiedä, se jotenkin klikkas heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kuin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaanihommaan vähän, niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin

0: Kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
1: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sit, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sit se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakeja ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintaläheksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja toi, ja sit mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä, siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään sen. Ja sit mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoen lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka se on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöis niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
0: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niinku lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään sen, niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei pelkästään ajatuksia pään sisällä.
1: Eli se reagoi se keho, tietysti ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
0: Ja te olette varmaan niin kuin, olette sitten harjoituksessa.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: yli, että okei, tehkää nyt sitten 3 jaksoa, katsotaan mitä tulee. Niin ei, siinä oli tämä, eikö tämä Jaakko Parantainen ollut ihan ensimmäisessä? Joo. Tämä on ympäristösihteeri vai mikä hän olikaan?
1: Hän on ohjeistamispäällikkö.
0: Juuri näin, joo. Ja milloin hän on kaatopaikalla ja milloin missäkin tämmöisen, oliko hänellä salkku vai mikä hänellä oli?
1: Hän on semmoinen tavallaan semmoinen mappi,
0: joo.
1: Pahvimappi kainalossa.
0: Ja niissä mulla on jotenkin, että mikä tässäkin on aikanaan naurattanut. Että kyllä nämä ihan kaikki ei ole kestänyt.
1: No ei.
0: Enää aikaa. Tämä Parantainen ei ole se hahmo, joka on jäänyt elämään, vaikka hän seikkaili kyllä monessa jaksossa.
1: No se ei ollut lapsena mun suosikki ollenkaan, mutta ehkä silloin lapsena en myöskään ajatellut sitä, mikä Parantaisessa varmaan nauratti vanhempia. Että hänhän oli tavallaan tämmöinen stereotyyppi sellaisesta jonkinlaisesta turhasta virkamiehestä, joka on jossakin siinä koneiston rattaissa ja antaa lausunnon aiheesta kuin aiheesta, vaikka ei hän oikeastaan siitä aiheesta. Hän sanookin, että ei hän tästä aiheesta oikein tiedä mitään, mutta hän kuitenkin antaa lausunnon. Se kai sen sketsin ydin jotenkin on, mutta ei se nyt niinku superhauskinta kummelia ole.
0: Juu, ei. Mutta aika nopeasti kummeli pääsi niihin uomiin, mitä he pitivät oikeastaan voi sanoa loppuun saakka, eli jatkuvalla syötöllä uusia hahmoja, uusia sanontoja, siis se mielikuvitus tuntui olevan heillä aivan rajaton. Toki vastajännäreitäkin löytyi ja jotkut olivat sitä mieltä, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laitetaan hassuhattu päähän ja puhutaan murretta, mutta minä näen tämän kyllä suurena sketsivihdetaiteena.
1: Joo, ja sitten varmaan kummeli alkoi semmoiseen sopivaan kohtaan ja saumaan, että Maikkarin puolella sitten Peteliukselta Kallialalta alkoi olla jo vähän ikään kuin bensa lopussa.
0: Kuin myöskin Spedellä.
1: Kuin myös Spedellä erittäinkin lopussa siinä vaiheessa. Ja sitten näissä kummelisketseissä on nopeampi rytmi. On paljon näitä välijuttuja. Kuten tämä kyllä lähtee, niin sehän on aina nämä 2 tyyppiä, jotka vaan menee kameran ohi, ajaa jollakin potkukelkalla tai muulla ja kiskasevat vaan tämän hokeman.
0: Joo, jäikö sitten toisenlainen hokema tai toinen hokema, mutta vähän samaa tarkoitusta varten, eli tämmöisiin välijuttuihin oli tämä, onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis,
1: niin,
0: kun jätkät oli kaikki suihkussa.
1: Joo.
0: Ja sitten yhtäkkiä kaikki kurkkaavat sieltä suihkukopista. Nyt on todella hyvä fiilis.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Olisiko tämä ollut muuten joku Saksan Bundesliigan ihan huippu jalkapallojoukkue tyyliin Bayern München tai joku vastaava Leverkusen, joka otti tämän käyttöön jonkun pelaajahankinnan tai kaupan yhteydessä. Siis joku tällainen tilanne siinä oli.
2: Niin mä oon, tällainen, muistelen
1: joo, kanssa. Tämä yhtäkkiä saattaa pompsahtaa merkillisistä yhteyksistä, kun Kalevi Jankko tosiaan raivoaa hullun tavalla puhelun päätyttyä.
2: Joo, siis nämä kestää aikaa älyttömän hyvin, kun sitten taas kun miettii, no mun mielestä ne on kaikki kuolemattomia, koska mä olin kummelin alkaessa sillä lailla otollinen, just semmoinen ihan pikkupoika, ja sitten koulun alaluokilla, kun kummeli oli kovimmassa suosiossa, niin olin kummeli teepaita päällä sitten siellä koulussa ja kaikki toisteli välitunnilla niitä hokemia. Mutta nyt jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, niin niistä kyllä huomaa, että minkälaisessa lama-ajassa silloin edettiin, ja vaikka Martin Äsänne alkuaikojen valituksen aiheet, niin ne on monista sellaisista asioista, joita ei enää ole. Et jos Martin Äsä valittaa vaikka, en mä nyt muista, vaikka parkkimittareista, niin eihän sellaisia ole enää missään. Tai no makkarapaketti on edelleenkin niin tiukka, että sitä ei meinaa saada ilman sivuleikkureita auki. Ja tällaisista arkisista havainnoista, niin ne on kiinni siinä 90-luvussa.
1: Hyvin vahvasti, ja kun tuossa mainitsit lama-ajan, niin kummelihan tuli. No jos ne ensimmäiset jaksot on ollut 91, silloin oikeastaan voi sanoa, että se oli se ensimmäinen oikein kunnon lamavuosi. Jonkun tulkinnan mukaan Suomen lama käynnistyi pääministeri Harri Holkerin kuuluisesta silakkapuheesta syksyllä 90. Syökää silakkaa, se on terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kun
2: olen muuten samaa mieltä.
1: Kansa, erittäin hyvä muuten, silakkapihvi on ihan mielettömän hyvä herkku ja halpa ja ravitseva.
2: Näin on.
1: Mutta tämä Holkerin silakkapuhehan oli, kun kansa oli valittanut, että rahat ovat vähissä eikä ruokaakaan oikein riitä rahaa, niin Holkeri kehotti syömään tosiaan silakkaa, niin siitä on katsottu ainakin jonkun tulkinnan mukaan laman käynnistyneen. Tämä oli joskus elosyyskuussa vuonna 90.
2: Kummelissahan on multiurheilija Timo Silakka, jolla ei toki ole mitään tekemistä tämän Kalevi Sorsa, ei kun Holkerin puheiden kanssa.
1: Niin onkin muuten, joo, häntäkin esittää Kahilainen ja valmentajan Raimo Vormisto.
2: Joo.
1: Ja aina ollaan tähtäämässä olympialaisiin. Joo, aina.
2: Kyllä.
1: No joka tapauksessa niin nämä ensimmäiset kummelijaksothan tulivat juuri siinä, jos ei nyt ihan kokonaan vielä kaikki ollut käkättimessä, mitä tulee 90-luvun lamaan, niin ainakin oltiin siinä ihan ovella. Ja ne ensimmäiset jaksot, niin niissä on jotain siis...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitämään positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
3: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoitu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
2: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite? Sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti, että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sen-tilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppeli hengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin, ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen, ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä, ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monen urheilija, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
3: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.

0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Arkielämä ajateltuna niin ihan järjettömään hankkeeseen. Sanotaan nyt vaikka paljon otsikoissa on ollut Joel Harkimo tällä hetkellä, joka aikoo nyt yksin lähteä sitten Atlantin yli purjehtimaan ehkäpä isänsä jalanjäljissä. Kyllähän Jallis Harkimoa voidaan pitää suomalaisena seikkailijana. Hän on kyllä profiloitunut ja aikanaan tullut 40 vuotta sitten julkisuuteen isosti tällä Atlantin yli purjehduksella.
3: Jaksan edelleenkin ihailla sitä Jallis Harkimon yksin purjehdusta ja sitä, kuinka taitavasti hän osasi rakentaa tällaisen, suorastaan niin kuin nykyään puhutaan brändi, silloin ei vielä oikein tätä sanaa tiedettykään, mutta Harkimo oli edelläkävijä. Hän onnistui saamaan sen julkisuuden, mitä tähän, siis tähän oli siis kilpailu. Nyt mä en muista, millä nimellä tämä kilpailu kulki, mutta yksin purjehduskilpailu joka tapauksessa, ja se julkisuuden määrä, minkä hän onnistui kohdistamaan itseensä, yhteistyökumppaneihinsa, siis kerta kaikkiaan ihaltavaa toimintaa. Muistatko muuten, mikä oli Harkimon vene?
2: Belmont.
3: Belmont Finland.
2: Eli silloisen savukemerkin sponsoroima vene. Mä oon ehkä aikaisemminkin näissä jossain jaksossa maininnut, että oon lukenut, että Belmontin ajatuksena oli, että Harry Harkimon kutsumanimiksi tulisi Harry Belmont Harkimo. Mutta kyllä tämä Jallis Harkimo on nyt se, millä hänet nykyään tunnetaan.
3: Joo, ja tästä kuinka taitava Harkimo olikaan, niin huomioitava on, että kilpailuunhan osallistui myös toinen suomalainen, Pentti Salmi. Ei siis samanniminen urheiluselostaja, vaan
2: tätä mä mietinkin.
3: Joo, ihan toinen Pentti Salmi, jonka julkisuus jäi hyvin vähäiseksi. Ja jos en väärin muista, niin tämä Pentti Salmi menestyi siinä kilpailussakin paremmin kuin Harkimo, mutta silti se huomio, minkä Harkimo sai ja taitavalla tavalla tosiaan onnistui itsensä saamaan, siis se on ihan kuin jostain markkinoinnin oppikirjasta.
2: Joo, siitä varmaan on riittänyt kerrottavaa sen jälkeen. Tai en mä tiedä, onko Jallis Harkimo jakanut niin paljon oppeja muille vai onko hän lähinnä hyödyntänyt niitä sitten omissa kaikissa bisneshankkeissaan tämän jälkeen.
3: Venehän on ollut myös suomalaisten seikkailijoiden sellainen aika tyypillinen kulkupeli. Myöhempinä vuosina on tullut Tapio Lehtinen, kyllä, jolla muuten oli käydä huonosti tässä eräällä seikkailulla, että hän pelastautui toisen kilpailijan avulla. Nyt en vaan muista, missä päin maailmaa tämä tapahtui, mutta huonosti oli käydä. Ari Huusela, joka käsittääkseni siviiliammatiltaan on lentokapteeni.
4: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
0: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
5: Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, mutta tämä biisi kuvastaa jotenkin varmaan Jyrki Hämäläisen maailmankuvaa. Ja mun käsittääkseni biisi on ollut vuoden 75 Euroviisukarsinnoissa. Dannyhän ei koskaan Euroviisuissa ole Suomea edustanut, vaikka taitaa olla niitä esiintyjiä, jotka on useimmin olleet Suomen karsinnoissa.
2: Joo, eihän siitä oleko muutama vuosi, kun Danny oli edellisen kerran.
1: Juu.
2: Uuden musiikin kilpailussa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, eri vuosikymmenillä.
2: Voidaan jossain vaiheessa muuten omistaa kokonainen jakso suomalaisille tekstittäjille. He ehdottomasti ansaitsisivat huomioon. Niin kuin tämäkin todistaa, harvalle tulee mieleen, että Jyrki Hämäläinen, suosikin todella pitkäaikainen päätoimittaja, niin hän on pätevöitynyt tälläkin saralla.
1: Joo, hyvä idea. Mutta nyt kun puhutaan seikkailijoista, niin sillä tavallahan se liippaa Dannyä, että hän on sadoissa ja sadoissa lehtihaastatteluissa puhunut isoisästään salakuljettaja Algot Niskasta, joka kieltolain aikaan vei pirtulasteja yli Suomenlahden aika paljon. Ehkä Algot Niskakin lasketaan suomalaiseksi seikkailijaksi.
2: Kyllä, minusta voidaan täydellisesti laskea. Hänhän vaikutti, jos olen oikein ymmärtänyt, 1920-luvulla, eli silloin, kuten Mika Valtari on aikanaan todennut, että ihminen, joka ei 20 lukua ole elänyt, ei tiedä mitä elämä on, että vaikka meillä oli kieltolaki voimassa, niin hauskaa piisasi.
1: Varmaan.
2: Ja kiitos nyt Algot Niskuin ja kumppaneita.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nythän me 20 lukua koetaan tässä uudestaan tavallaan. Mutta minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
2: No mä olen aika, no en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen. Mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marriot täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee. Että tämä mun seikkailu ei lähde siitä liikkeelle, että otetaan rinkka ja katsotaan, minne nenä näyttää.
1: Ymmärrän. Sullahan on viime vuosina ollut tässä tietynlaisia seikkailuretkiä. Ne on kyllä ollut hyvin organisoituja nämä moottoripyöräretket, jolla on ajettu jollakin päin eri mannerta, ja on ollut mielenkiintoista seurattavaa kyllä esimerkiksi somen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joukko oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Että huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielen voima on niin kuin valtava.
2: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Sellaisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita, mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoona. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
1: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
2: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
1: Nämä ei ollut. Ne
2: oli kerennyt kasvamaan.
1: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Mun mielestä se on niinku se hieno asia urheilussa. Et jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mannerheimmaisen tyylin, tai ainakin meidän oman historiankirjoituksen mukaan, niin hän otti tämänkin tosissaan. Ja hän sitten keräsi ihan valtavan aineiston, josta on sitten ollut paljon, paljon hyötyä kulttuurihistorian tutkijoille. Näin tämä meille on kerrottu.
3: Mulla odottaa hyllyssä sellainen Ratsain halki Aasian Mannerheim-kirja. Mannerheimista on kirjoitettu kenties enemmän kuin kenestäkään suomalaisesta, mutta ehkä tämän innoittamana voisi siihen kirjaan tarttuukin. Mutta siis, nyt tästä, kun sä mainitsit tuon Nordenskjöldin nimen, niin alkoi vaivata, tämä menee vähän ohi sektoriin, mutta kuka tämä Norjan tämä kuuluisin seikka?
2: Eikö se ollut Amundsen?
3: Amundsen. Joo.
2: Amundsen, joo, mutta missä päin hän oikein kävi? Mä tiedän vaan, että Amundsen, oliko hän ensimmäinen, joka kävi Pohjois-Navalla tai jotain tämän tyyppistä?
3: Kuka se oli tämä Hoyerdahl? Onko tällainen nimi? Mä heitän sen hatusta.
2: On Hoyerdahl, hänkin varmasti norjalainen.
3: Nämähän on nyt niin vaikeita nämä nimet jo, että vanha legendahan kertoo, että Nordenskjöldin kadulla, kun tapahtui kauan aikaa sitten joku onnettomuus, niin oliko se nyt sitten niin, että siinä oli joku kolari, niin poliisit tuli paikalle ja pyysi ensin hinausautoa hinaamaan urheilukadun kulmaan ne autot ja sitten kirjoitti ylös, että onnettomuus tapahtui urheilukadulla, koska oli niin vaikea kirjoittaa tämä Nordenskjöld.
2: Joo, kyllä harmittavaiseen paikkaan. Tosiaan IFK:kin on hallinsa bykanut. Tiedän. Ei IFK ole mitään hallia sinne rakentanut, vaan se on Helsingin kaupunki jääkenttäsäätiö, mikä onkaan. Kun tämä Nordenskjöldin katu, se on niin vaikea lausua. Näin niin kuin umpi suomalaisena nyt ainakin.
3: On. Mutta onneksi meillä on seikkailijoissa paljon tällaisia, joilla on helpomminkin lausuttavia nimiä.
2: Joo, näistä seikkailijoista nyt vielä sen verran, jos vähän niin sanotusti klousataan, kuten...
3: Klousataan ennen palauteosiota.
2: Just näin. Niin takavuosina ja vuosikymmeninä tuntui riittävän se, että on ylipäätään käynyt jossain.
3: Tallinnassa.
2: No sekin oli... No,
3: se vasta seikkailu on.
2: Joo, mä olen seikkailu jo siellä vuonna 1994. Viro oli itsenäinen valtio ollut 3 vuotta ja voisi tehdä yhden jakson

0: kokonaan niistä kahdesta seikkailusta.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin. Linen.
0: Kyllä niissä iloissa aina semmoinen kuitenkin sitten oli, että kyllä joku pariskunta pääsi sitten sellaisen riidan tasolle, että kyllä maanantaina oltiin menossa jo käräjäoikeuteen eropapereita viemään, mutta se on sitten joku kokonaan toinen tarina.
3: Muuten suomalaisesta viinikulttuurista, niin mä ilahduin kovasti, kun mä löysin itse asiassa kaapistani, niin mulla oli käynyt tällainen pieni, en mä tiedä moka, mutta kuitenkin niin jo monta vuotta sitten saamani hanaviinipakkauksen löysin kaapista.
0: Oho, sinne jäänyt.
3: Joo, enkä mitä vaan hanaviinipakkausta, vaan Kuronen Red
0: hanaviinin. Ei ole totta.
3: Kyllä, kyllä.
0: Se on hyvä viini, koska se sopii ihan kaikkeen.
3: Joo.
0: Se sopii lihalle, kalalle, vaalealle lihalle, punaiselle lihalle. Se sopii seurusteluun aivan kaikkeen.
3: Joo, radiokollegamme Sami Kurosen nimikkoviini, tosiaan Samin kuvalla varustettu hanaviinipakkaus, joka on kai ollut viime vuosina aika kovakin hitti. Sitä on varsinkin Temptation Islandin vakikatsojat juoneet sitten ohjelmaa katsoessaan. Mutta joo, siinä mä tiedän, miksi tämä jäi juomatta. Tässä ei ollut mitään tarkoituksesta, mutta mä sain sen juuri muistaakseni ennen kuin me muutettiin. Niin sitten tämä jotenkin meni yhteen muuttolaatikkoon ja sitten kun niitä jotenkin kiireessä purettiin niitä laatikoita, kun ne piti saada nopeasti tyhjäksi, niin sitten tämä Kuronen Red on unohtunut sinne kaapin kätköihin, mutta suuri ilo oli se nyt sieltä sitten löytää. Se odottaa mulla edelleen nyt sitten semmoista sopivan juhlavaa hetkeä.
0: Multa ei ole jäänyt juomatta. Mä olen myöskin Kuronen Rediä päässyt maistamaan ja juonut koko tonkan. Ja ihan siis sehän on oikein hyvä viini. Ja täytyy antaa valtava tunnustus tälle idealle. Siis tähän on ollut kaupallinen menestys, ihan siis valtaisa kaupallinen menestys, näin on käsittänyt.
3: Joo, Sami Kuronen osui siihen hyvään saumaan. Sittemmin hän, ja no toki ennenkin Samia, niin näitä julkisten nimikkoviinejä on ollut muitakin.
0: Apulantaviiniä on ollut ja 69 Ice-yhtyöllä on ollut oma punaviininsa ainakin. Sitten on tietysti oluita, mutta jos keskitytään viineihin, niin kyllähän niitä on ollut vaikka mitä.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: On viittynyt ylipäätään lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Ja varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin kuin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan viittynyt jatkaa. Että ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
2: Niin mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin kuin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin kuin on kysymys.
1: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin kuin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin kuin riittävä niin kuin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin kuin yhä edelleen kun lehtihaastattelu tai haastattelijat kysyy, että onko niin kuin ura paras suoritus tehty, niin mä sanon, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on. Että yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
2: Mä muistan omalta uraltani, mä olen 2010, niin olympialaiset vitonen, 300 on mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitallia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka kaikkeni teen, niin mä en vaan pääse takaisin sinne mitalleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sanoin, että en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos, tai sitten ei enää?
1: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, ja niin sitten ne isot muutokset tapahtui siis sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä. Että toi vaihtaa valmentajaa ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi. Mutta kyllähän se 2016-2017 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
0: Siinä pala Mika Poutalon

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaikki muu meni oikein, paitsi sitä partioa, että se oli kilpaileva firma.
2: Aha, okay,
1: ohjelma alkoi aina sillä, että jokaisessa jaksossa oltiin ensimmäinen varttitunti valitsemassa näitä varusteita. Ja ilahduttavaa kyllä, suurimman osan varusteista saimme pitää. Ja okei, kerrottakoon tämäkin nyt sitten, vaikka tässä mennään ihan kohta ihan oikeisiin seikkailijoihin, mutta pakko kuitenkin sen verran kertoa tunnelman keventämiseksi, että tämä Bruce Oreck, mukavaksi mieheksi hänkin osoittautui, ja siellä koltiin sitten näitä varusteita itsellemme sovittamassa, ja sitten kun tämä kolmen päivän hurja urakka, kahden yön kolmen päivän hurja urakka oli takana, niin osa varusteista jouduttiin jättämään sitten seuraaville kilpailijoille, mutta ison osan saimme kuitenkin pitää. Niin tätä Bruce Oreckia, joka tiedetään, hän on monimiljonääri ja hänellähän on Helsingissäkin kaiken näköisiä bisneksiä ja tullut monessa yhteydessä hänen nimensä esille suurlähettiläskauden jälkeenkin siis.
2: On.
1: Niin se hänen pettymyksen määrä, kun hän ei saanutkaan pitää sitä puukkoa, jolla ei siis ollut mitään käyttöä koko reissun aikana. Niin se pettymys, että eiköhän saakaan tätä pitää, voi hyvänen aika. Mies, jolla on varallisuutta ostaa vaikka se koko liike tuosta noin käyttötilillä olevalla rahalla, mitä hänellä on, niin se kun ei saanut sitä puukkoa pitää, niin
2: sitä ei aina arvaakaan, mistä se pettymys voi tulla. Tai toisaalta myös, mistä voi tulla ne parhaat, mutta hyvät kiksit.
1: Samalla kuitenkin hirvittävän arvostettavaa, että kyllä hänelle se puukko oli ihan yhtä arvokas kuin minullekin. Tosi mä en nähnyt sitä ihan näin suurena pettymyksenä, mutta kuitenkin.
2: Mutta siis sä selviydyit kolme yötä siellä, sä nukuit jossain samassa laavussa tämän silloisen kansanedustaja Kosken kanssa.
1: Joo, piti rakentaa kuule risuista sellainen peti, ja mehän rakennettiin ja tuskinpa nyt kilpakumppanini siitä hermostuu, jos totean, että kun toisena aamuna heräsimme, niin hänen ensimmäiset sanat on, että sä et, Harri, tiedä, kuinka paljon mua vituttaa toi risukasa. Oli satanut ja kaikkea, se oli hauskaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Okei.
3: Se oli aikanaan näytilläkin Turussa Merikeskusfoorum Marinumin edustalla, kun se nyt sitten oli ja olen päässyt jopa tätä paattia katsomaan. Hän puolisonsa kanssa, hän oli siis historioitsija ja oli hän paljon muutakin, mutta hän teki tällaisia uskomattomia urotekoja. Hän kävi tapaamassa jotain, en nyt ehkä ihan villi-ihmisiksi kuvailtuja, mutta kuitenkin alkuperäiskansoja ja kävi hurjissa seremonioissa katsomassa, mitä kaikkea oikein tehdäänkään. Sitten hän oli jossain kyläyhteisössä, jossa oli alkuperäisväestöä. Mutta missä hän kävi? Hän kävi kaikkiaan 16 maassa. Kreikassa, Italiassa,
2: oho,
3: Kyproksella.
2: No johan.
3: Eli hän seikkaili siis Välimerellä. Ja näistä on syntynyt 8 matkakirjaa. Ihan siis mielenkiintoista, aikalaisluettavaa. Ja Göran Schild taitavasti kuvaa näitä seikkailuja. Mä niitä kaikkea pari olen lukenut, mutta ihan siis suositeltavaa, luettavaa, mutta kuinka tämä on muuttunut. Että 50-60-luvun vaihteessa oli valtava seikkailu purjehtia Välimerellä.
2: Mm.
3: Ja kreikkalaisista syntyi vaikka mitä tarinoita.
2: Tuo on hyvä pointti. Ja kun muistellaan
3: siis,
2: vaikka
3: ja ne paikat, missä hän siis pysähtyi, Rodos, Alania Turkissa.
2: Sinne saa halva näkki lähdön tuosta vaan, kuka vaan nyt. Tai ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
3: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa
2: ei.
3: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
2: Joo, noin matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon eksoottisempana maailmaa näyttäytynyt kuin nyt.
3: Mm.
2: Tällä hetkellä. Mietin tätäkin seikkailupuolta, että 2000-luvun vaihteessa läpilöi Madventures, siis Tunna Milonov ja Riku Rantala, ja hehän nimenomaan sitten kannustivat tässä ohjelmassa yhtä sukupolvea siihen, että jätä sun jutut ja tauolle. Ja
0: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Popcountryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Supla.fi kautta countryradio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Niin kuin laittaa toisen sisään tai synnyttää toiselle. Ja tässä periaatteessa tuodaan ihan selkeä niin kuin kolmiportainen tai neljäportainen tässä tapauksessa niin kuin järjestelmä, millä sä pystyt tukemaan toisen ihmisen motivaatiota. Ja mä muistan, mulla tulee tosi vahvasti tuohon autonomian tunteeseen liittyen, niin 2007 mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että yhdet olympialaiset käytynä, mutta mä en ollut tyytyväinen siinä, missä mä olin. Ja silloin mä asetin isommat tavoitteet ja ajattelin, että nyt musta tulee huippu-urheilija. Ja yksi asia, mikä silloin tapahtui, mikä kasvatti mun motivaatiota tosi paljon, oli ensinnäkin se, että mä laitoin niinku itselleen isomman tavoitteen ja mä luotin siihen stepit. Mutta toinen asia oli se, että mä sain itse olla mukana suunnittelemassa valmennusohjelmaa. Ja mä rupesin ihan eri tavalla niin kuin uskomaan ja luottamaan siihen, koska siinä oli myös mun kädenjälki. Ja mä pystyin tuomaan siihen oman panoksen. Ja tässä mä nimenomaan niin kuin koin sen, että mä pystyin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me nyt tavoitellaan sitä unelmaista tavoitetta. Ja se oli hirveän iso niin kuin motivaatio lähde itselleni. Enkä mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta tämä jotenkin kuvaa sitä mun mielestä tosi hyvin, mikä fiilis mun itsellä siitä tuli.
5: Joo, siis tässä on. Nyt me tullaan valmentamiseen ja johtamiseen. Tässä on yöllä ja niin kuin päivällä ero, kun me puhutaan siitä valmentajakeskeisestä valmentamisesta, missä valmentaja suunnittelee kaikki. Tai me tullaan siihen, että me osallistetaan urheilija ja siitä alkaa sen urheilijan mielen valmentaminen. Me päästään niin kuin siihen urheilijan ajatteluun kiinni ja me saadaan tuotu ne urheilijan vahvuudet. Että kyllä mulle kävi sen Torinon olympialaisten jälkeen 2006 niin, että

0: sen mä olin suunnitellut aika itse sen prosessin. Mutta se on lyhyt tapahtuma ja oli niin hyvät itseohjautuvat urheilijat, että se lähti niin kuin menemään välittömästi eteenpäin. Mutta Vancouver, toi Sotsin kisat 2014, niin me rakennettiinkin se suunnittelu ihan toisinpäin. Eli me lähdettiinkin siitä, että me kuunneltiin maailman parhaita urheilijoita. Miten ne näkee, että me pelataan Venäjää vastaan tai Kanadaa vastaan. Ja
1: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, olen käsittänyt niin, että nämä intohimoiset seikkailijat, vaikka he varmasti ihan hyvää tiliä näillä puhujakeikoilla tekevät, niin kaikki kuitenkin tähtää aina siihen seuraavaan seikkailuun, että ei tästä nyt mitään tällaista äkkiä ajateltunahan voisi miettiä, että okei, joo, että käydään vähän seikkailemassa ja sitten kerätään puhujakeikoilla hilloa ja pistetään sijoituksiin ja mihin kaikkea laitetaankaan, vaan ei, kyllä kerätään rahaa seuraavaan seikkailuun.
2: No se seikkailijan elämähän on varmaan lähipiirille esimerkiksi aika kuormittavaa. Se on päämäärätietoista mun ymmärtääkseni ja fokus on aina siellä jossakin, vaikka nyt tässä tapauksessa vuorella tai purjehtijan tapauksessa, se voi olla merellä. Mutta kaikki toiminta sitten näiden seikkailujen välillä kuitenkin tähtää siihen seuraavaan reissuun valmistautumiseen. Huolletaan varusteita, hankitaan yhteistyökumppaneita, tehdään sitten niitä velvoitteita, mitä nämä kumppanuussopimukset edellyttää ja voisin kuvitella, että tuommoisen jonkun 8-tonnisen vuorenkin, kun käy vallottamassa, niin aika vähän on saatavilla sitten semmoisia kiksejä ihan semmoisessa arkielämässä, että hiihdinpäs nyt 12 kilometriä. Niin ei se välttämättä niin kovin päräyttävältä tunnu.
1: Mä olin aikanaan, olin tällaisessa, mitä siitäkin lienee aikaa, ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta melkein olin tällaisessa televisio-ohjelmassa, jonka nimi oli Julkisselviytyjät. Jo nimestäkin voi päätellä, että sellaiset isot julkikset siitä puuttuivat. Jos ohjelman nimi on Julkisselviytyjät, niin siellä ei nyt välttämättä sitä A-ryhmää ole. Mutta se oli oikein kiva ohjelma. Seikkailtiin ja selviydyttiin 2 päivää Espoon Nuuksiossa. Olin silloisen kansanedustajan Susanna Kosken kanssa parina.
2: Hän on siis tuolta Vaasasta. Laihialta taitaa olla lähtösi.
1: Kyllä, vaikka syntymäpaikkakunta on Vähäkyrö, niin kyllähän Laihian aina mielellään ottaa esille tässä. Terveisiä vaan Suskille. Meillä oli oikein mukava Nuuksion reissu. Oltiin siis siellä 3 päivää ja 2 yötä ja sitten meillä oli vastin parina oli Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs, nimenomaan näin päin, Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Orek. Ja hän Noora Karman kanssa selviytyi.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä ihan asunto. En nyt ole ihan varma, onko se siellä Nuukin kaupungissa vai jossain muualla Grönlannissa. Saarella, joka nyt on kovastikin paljon ollut otsikoissa.
2: Kyllä. Tätä nauhoittaessa Yhdysvaltojen uusi vanha uudelleen valittu presidentti Donald Trump on kohahduttanut aika paljonkin näillä arktista aluetta koskevilla puheillaan.
1: Mutta nämä kaksi ihmistä mulle tulee ihan heti mieleen, kun puhutaan suomalaisista seikkailijoista. Molemmat edelleenkin hyvin aktiivisia seikkailijoita. Näin on ymmärtänyt, vaikka ihan viime aikoina en muista lukeneeni Veikka Gustafssonista mitä juttua, enkä ole nähnyt häntä telkkarissakaan sen kummemmin, mutta käsittääkseni edelleen ihan aktiivinen toimija.
2: Veikka Gustafsson oli jossain vaiheessa todella paljon julkisuudessa ja Apulehdessä muun muassa, joka taisi olla iso sponsori näissä erittäinkin riskialttiissa vuorikiipeilyhankkeissa. Hän on ainoa suomalainen mun mielestä, joka on huiputtanut, niin kuin tämä termi kuuluu, niin kaikki maailman nämä 8-tonniset vuoret. Ja se on kyllä ihan käsittämätön saavutus. Ne on kyllä kiehtovaa, kuunneltavaa ne, tai luettavaa, tai mistä nyt näistä huiputuksista saakaan lukea, niin tosi kiinnostavaa materiaalia. Ne vaatii tarkkaa suunnittelua ja sitten ne vaatii rautaista kuntoa, hemmetinmoista henkistä kanttia ja sitten ne vaatii aika hyvää rahoitusta myös.
1: Joo, siis tämmöinen joku Mount Everestin huiputtaminen, minkä Gustafsson tosiaan siis on tehnyt. Liekö niin, että on muuten tehnyt sen vielä jotenkin ilman lisähappea vai mikä tämä kaikkein ekstriimein saavutus onkaan. Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
2: Joo, siis
1: ja nimenomaan rahallisesti.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
3: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse, eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasivat niinku haaruväliä suoraan ja ne niinku huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niinku suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin, tavallaan tilanne ja ajatus. Ja ehkä sieltä asti se kumpuaa. Se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit, ja mun mielestä integrity on hirveän hyvä sana, sen kun googlettaa ja katsoo, mitä kaikkea se tarkoittaa suoraselkäisyydestä, rehtiydestä, semmoisesta turvallisesta ympäristöstä tehdä töitä, niin se kuvakulma ei kyllä millään tavalla niin kuin tue sitä, vaikka sen kuinka laittaisi hienosti osiin ja vaikka sieltä tulisi kuinka taiteellisia kuvia, mutta silti ehkä sieltä se kumpus se, että miksi mä halusin sitten nostaa tämmöisen.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi/Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Parhaat kantriuutuudet ja tutut klassikot. Kantriradio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kantri Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vanhusten hoivakotien karu arki paljastui eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tekemillä yllätystarkastuksilla, uutisoi Ilta-Sanomat. Ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin tehtiin useita tarkastuksia viime vuonna. Tarkastusraporteissa listataan lukuisia vakavia epäkohtia ja lainvastaisuuksia. Niistä piirtyy kuva siitä, kuinka nopeasti hoivan taso romahtaa, kun hoitajia on liian vähän. Tarkastusraportit paljastavat, miten ensin alettiin säästää pienistä iloista, sitten ulkoilusta, läsnäolosta ja lopulta myös perushoidosta. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Järvien vedet voivat kesän aikana laskea matalimmalle tasolle vuosikymmeniin, kertoo Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelta. Pahin tilanne on Itä-Suomessa, jossa pitkittynyt kuivuus on jatkunut vuodesta 2024 lähtien. Vesien pinta laskee kesä-heinäkuuta kohti mentäessä monin paikoin poikkeuksellisen alhaiseksi, ellei vettä sada runsaasti. Vesien juoksutuksia on Ahopellon mukaan jo jouduttu rajoittamaan muun muassa Saimaalla ja Pielisellä. Helsingin keskustaan on odotettavissa tänään lyhyitä liikennekatkoksia, kertoo poliisi. Syynä on Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin vierailu. Vierailua isännöivä presidentti Alexander Stubb ja Steinmeier aikovat keskustella muun muassa tuesta Ukrainalle, puolustusteollisesta yhteistyöstä, Euroopan turvallisuudesta, Lähi-idän tilanteesta sekä transatlanttisista suhteista.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.
0: Supla.fi kautta

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
1: Country Radio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vanhusten hoivakotien karu arki paljastui eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tekemillä yllätystarkastuksilla, uutisoi Ilta-Sanomat. Ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin tehtiin useita tarkastuksia viime vuonna. Tarkastusraporteissa listataan lukuisia vakavia epäkohtia ja lainvastaisuuksia. Niistä piirtyy kuva siitä, kuinka nopeasti hoivan taso romahtaa, kun hoitajia on liian vähän. Tarkastusraportit paljastavat, miten ensin alettiin säästää pienistä iloista, sitten ulkoilusta, läsnäolosta ja lopulta myös perushoidosta. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen Gallupissa toista kuukautta. Silti puolue johtaa kannatusmittausta ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4%. Myös muiden puolueiden järjestys on pysynyt mittauksessa samana. Toisena on kokoomus 17,6% kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,2%. Latvian itäosaan on pudonnut 2 droonia, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Asevoimien mukaan Latvian ilmatilaan lensi useita drooneja Venäjän suunnasta ja 2 niistä putosi. Latvian asevoimat painottaa, ettei vielä tiedetä, ovatko droonit venäläisiä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet putoamispaikkoja.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.
0: Country Radio.

Country Radio. Anna kantrin viedä.

0: modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko kokoomuksesta arvostelee rajusti vanhustenhoidon epäkohtia, joita paljastettiin Ilta-Sanomien reportaasissa. Siinä Ilta-Sanomien toimittaja pääsi töihin turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon, jossa jutun mukaan on hoitajapulaa, lääkevirheitä ja sidottuina istuvia vanhuksia. Risikko esittää palvelujen nopeampaa järjestämistä, valvonnan tiukentamista ja hoitoisuuden parempaa huomioimista. SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen Gallupissa toista kuukautta. Silti puolue johtaa kannatusmittausta ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4%. Myös muiden puolueiden järjestys on pysynyt mittauksessa samana. Toisena on kokoomus 17,6% kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,2%. Latvian itäosaan on pudonnut 2 droonia, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Asevoimien mukaan Latvian ilmatilaan lensi useita drooneja Venäjän suunnasta ja 2 niistä putosi. Asevoimat painottaa, ettei vielä tiedetä, ovatko droonit venäläisiä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet putoamispaikkoja.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Oulun käräjäoikeus jatkaa tänään Taivalkosken kylätalon henkirikoksen käsittelyä. Kolmen lapsen isän kuoliaaksi ampunut ikämies tuotiin uudelleen oikeuden eteen, sillä hänet on todettu mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi. Syytetty osallistuu istuntoon vanhan Vaasan sairaalasta videoyhteydellä. Mies on myöntänyt ampuneensa 36-vuotiaan perheen isän, mutta kiistää murhan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko kokoomuksesta arvostelee rajusti vanhustenhoidon epäkohtia, joita paljastettiin Ilta-Sanomien reportaasissa. Siinä Ilta-Sanomien toimittaja pääsi töihin turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon, jossa jutun mukaan on hoitajapulaa, lääkevirheitä ja sidottuina istuvia vanhuksia. Risikko esittää palvelujen nopeampaa järjestämistä, valvonnan tiukentamista ja hoitoisuuden parempaa huomioinnista. Viulisti Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa, kertoo Uuden musiikin kilpailu Instagramissa. Euroopan yleisradioyhtiö EBU on antanut Lampeniukselle asiassa erikoisluvan. Yleensä viisusäännöt vaativat, että instrumentit tulevat nauhalta. Lampenius ja Pete Parkkonen kertovat Instagramissa olevansa luvasta kiitollisia.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähnyt.

0: kaikki.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
0: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
0: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Supla.fi/Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa, kyydissään 150 ihmistä. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto on osunut myös useisiin turvallisuusviranomaisiin poliisissa, tullissa ja puolustusvoimissa, kertoo Yle. Tiedot pohjautuvat Ylen tietopyynnöllä saamiin viranomaisasiakirjoihin. Niistä selviää, että tietomurto on kohdistunut myös tasavallan presidentin kansliaan. Murto tuli julkisuuteen helmikuussa. Valtorin mukaan tietomurto on koskettanut noin 50 000 käyttäjää. Rautatieliikenne on keskeytetty Tampereella mahdollisen sähköratavaurion takia. Vian kestosta ei ole vielä tietoa. Vian syytä selvitetään parhaillaan. VR on perunut useita lähijunavuoroja ja pitkän matkan junia Tampereen seudulla. Vika aiheuttaa myös myöhästymisiä. Esimerkiksi Intercity-juna Porista Tampereelle on yli tunnin myöhässä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Kantriradio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantriradio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa kyydissään 150 ihmistä. Helsingin Maaminkartanon maaliskuinen henkirikos etenee syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa 79-vuotiaan miehen kuoleman. Poliisi epäilee tekoa murhaksi, koska rikos tehtiin sen mukaan erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Syytteet on nostettava toukokuun 21. päivään mennessä. Poliisi sai maaliskuussa hätäkeskussoiton, jossa soittaja oli nähnyt miehen pahoinpitelevän vanhusta. Esitutkinnan mukaan mies oli lyönyt uhria veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt tätä. Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä. EU:ssa harkitaan uuden 95 E20-bensiinin tuomista markkinoille, kertoo Auto, Motor und Sport. Lehden mukaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on viitannut asiaan europarlamentaarikoille lähettämässään kirjeessä. Uudessa bensiinissä olisi 20% bioetanolia. Kaikki autot eivät välttämättä kestäisi korkeampaa etanolipitoisuutta.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.
0: Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio. Soi myös suplassa.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Harjoitus käsikranaatti laukesi toistaiseksi tuntemattomasta syystä varusmiehen kädessä aamu 10 aikaan tänään. Panssariprikaatin mukaan varusmies ei ole hengenvaarassa. Varusmies on ollut itse yhteydessä läheisiinsä, panssariprikaati kertoo. Onnettomuus tapahtui panssariprikaatin johtamassa Mighty Arrow 26 -harjoituksessa käsikranaatin heittoharjoituksen aikana. Tapahtuneen syitä selvitetään. Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa kyydissään 150 ihmistä. Helsingin Malminkartanon maaliskuinen henkirikos etenee syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa 79-vuotiaan miehen kuoleman. Poliisi epäilee tekoa murhaksi, koska rikos tehtiin sen mukaan erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Syytteet on nostettava toukokuun 21. päivään mennessä. Poliisi sai maaliskuussa hätäkeskussoiton, jossa soittaja oli nähnyt miehen pahoinpitelevän vanhusta. Esitutkinnan mukaan mies oli lyönyt uhria veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt tätä. Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Country-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.
1: Let's get it.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi, kertoo RTL-televisiokanava. Lentoemäntä oli mukana KLM:n lennolla, jolla evakuoitiin 69-vuotias nainen Johannesburgin sairaalaan. Nainen kuoli sairaalassa ja hänen miehensä oli kuollut jo aiemmin MV Hondius -risteilyaluksella. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Tartunnat on todettu laboratoriotesteillä Andes-tyypin hantavirukseksi. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-virus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään aikana lähes 3000 puutiaista tutkittavaksi Turun yliopistoon. Vuoden alussa käynnistetty Punkkipankki-keräyshanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja ilmoituksia on sadellut maaliskuun loppupuolelta lähtien. Etenkin taikapunkkaja on ollut paljon liikkeellä tänä keväänä. Puutiaistutkija dosentti Jani Sormusen mukaan taikapunkkien aktiivisuuden odotetaan laskevan juhannuksen jälkeen, kun päivät alkavat lyhentyä. Helsingin kaupunginvaltuuston tuore päätös Kaivokadun asemakaavasta on herättänyt kiivasta keskustelua Ilta-Sanomien verkkosivuilla. Kaupunginvaltuusto päätti, että yksityisautoilu kielletään Helsingin rautatieaseman läheisyydessä. Osa kommentoijista pelkää muutoksen aiheuttavan ongelmia kaupoille ja asukkaille, kun taas toiset pitävät kadun rauhoittamista hyvänä asiana.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10-15, pohjoisessa 2-10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
2: Supla.fi kautta

0: Ilta-Sanomien uutiset. Hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi, kertoo RTL-televisiokanava. Lentoemäntä oli mukana KLM:n lennolla, jolla evakuoitiin 69-vuotias nainen Johannesburgin sairaalaan. Nainen kuoli sairaalassa ja hänen miehensä oli kuollut jo aiemmin MV Hondius -risteilyaluksella. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Tartunnat on todettu laboratoriotesteillä Andes-tyypin hantavirukseksi. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-virus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Iranin odotetaan vastaavan Yhdysvaltain rauhan ehdotukseen tänään. Maiden odotetaan pääsevän lyhyen aikavälin yhteisymmärrykseen, ei kattavaan rauhansopimukseen, kertoo uutistoimisto Reuters. Sivun pituisen ehdotuksen pääkohdat ovat sodan lopettaminen, Hormuzin salmen kriisin ratkaiseminen ja 30 päivän neuvotteluiden aloittaminen laajemman sovun saavuttamiseksi. Maat ovat erimielisiä etenkin Iranin ydinvoimaohjelman tulevaisuudesta, joka on jätetty lyhyen aikavälin sopimuksen ulkopuolelle. Aamulehden mukaan asiakkaat ja omaiset ovat alkaneet kuvata Pirkanmaan hyvinvointialueen hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Kuvaamista tapahtuu erityisesti kotikäynneillä. Pirhan työsuojeluvaltuutetun Sini Nurmen mukaan työntekijöitä kuormittaa pelko siitä, että videoita irrotetaan asiayhteydestään.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10-15, pohjoisessa 2-10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
1: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
2: Kantri Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu!
0: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta.
1: Country Radio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Supla.fi kautta Country Radio.

0: Radio.fi. Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10–15, pohjoisessa 2–10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
1: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, ettei MV Hondius risteilyaluksella levinnyt hantavirus ole suuri riski maailmalle. Tartuntoja epäillään olevan 8 ja kuolleita on 3. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo olleensa yhteydessä aluksen kapteeniin viimeksi tänään. Kapteenin mukaan tunnelma aluksella on parantunut, kun laiva seilaa jälleen kohti Kanarian saaria. Saint Helenan saarelle kyydistä jäi 12 maan kansalaisia, mukaan lukien ruotsalainen matkustaja. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-tyypin hantavirus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen sanoo luottavansa siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnistaa tarpeen turvata sanan- ja uskonnonvapaus Suomessa ja koko Euroopassa. Räsäsen mukaan hänen mielipiteidensä leimaaminen rikokseksi rajoittaa vakavasti sananvapautta. Poliisin ja liikenneturvan huhtikuussa toteuttama turvaistuinvalvonta paljasti puutteita lasten turvallisessa kuljettamisessa autossa. Poliisi määräsi valvonnassa 14 liikennevirhemaksua ja 6 sakkoa. Liian moni lapsi matkusti ilman minkäänlaista turvalaitetta, eikä edes turvavyötä ollut kiinnitetty. Perusteluiksi kerrottiin kiire tai matkan lyhyys.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10–15, pohjoisessa 2–10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
1: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Country

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että ND Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on 8. 3 ihmistä on kuollut virukseen. WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa käytiin läpi risteilyaluksen tilannetta. WHO:n asiantuntija korosti, että kyseessä ei ole pandemian eikä epidemian alku. Virus leviää eri tavalla kuin koronavirus tai influenssa. Asiantuntija totesi, että kyseessä on rajoittunut epidemia risteilyaluksella, eikä koko maailman tarvitse panikoida. Laiva matkaa kohti Kanarian saaria ja WHO tukee Espanjaa tilanteen kanssa. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoo, että Räsänen on solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo luottavansa siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnistaa tarpeen turvata sanan- ja uskonnonvapaus Suomessa ja koko Euroopassa. Järvien vedet voivat kesän aikana laskea matalimmalle tasolle vuosikymmeniin, kertoo Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Pahin tilanne on Itä-Suomessa, jossa pitkittynyt kuivuus on jatkunut vuodesta 2024 lähtien. Matalat vedenkorkeudet koskevat koko maata Lappia lukuun ottamatta. Taustalla on vähäluminen ja sateinen alkuvuosi.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10–15, pohjoisessa 2–10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
2: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvaltain turvatakuut Natolle pysyvät voimassa. Stubb kommentoi asiaa tänään presidentinlinnassa, jossa hän tapasi Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin. Stubb sanoi, ettei epäile hetkeäkään, etteikö Yhdysvallat tulisi apuun kriittisessä tilanteessa. Hän perusteli näkemystään sillä, että Venäjän taktiset ydinaseet Suomen rajan läheisyydessä on suunnattu Yhdysvaltoihin, eivät Pohjoismaihin. Steinmeierilta kysyttiin Yhdysvaltain päätöksestä vetää 5000 sotilasta Saksasta.

0: Hilma Halla-aho kuuluu Lappeenrannan LUT-yliopiston SSK-nimiseen kaveriporukkaan, joka on herättänyt kohua. Ryhmän nimi tarkoittaa Skinnarilan sikaklubia, ja sen jäsenet käyttävät takkeja, joiden selässä on natsisaksan tyylinen SS-tunnus. Halla-aho sanoo, ettei tunnus tarkoita natsisymboleja sen enempää kuin S-kirjaimet Kiss-bändin logossa. Hän kiistää juutalaisvastaisuuden ja natsikytkökset ja sanoo, ettei hän tai kukaan hänen ystävistään olisi natsin kaveri. Kevätkylvät ovat täydessä vauhdissa Pohjanmaan korkeudelle asti, ProAgria tiedottaa. Kevättöihin on päästy normaalia aikaisemmin, mutta kuivuus uhkaa etenkin syysviljoja, rehunurmia ja puutarhakasveja. Kylvoja varjostavat myös Lähi-idän sodan takia nousseet polttoöljyn ja lannoitteiden hinnat. ProAgrian mukaan toiveissa on saada ensimmäisiä uusia perunoita tarjolle koulujen päättäjäisiin.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on huomenna suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista, mutta sadekuuroja tulee paikoin maan itä- ja pohjoisosaan painottuen. Luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.
1: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvaltain turvatakuut Natolle pysyvät voimassa. Stubb kommentoi asiaa tänään presidentin linnassa, jossa hän tapasi Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin. Stubb sanoi, ettei epäile hetkeäkään, etteikö Yhdysvallat tulisi apuun kriittisessä tilanteessa. Hän perusteli näkemystään sillä, että Venäjän taktiset ydinaseet Suomen rajan läheisyydessä on suunnattu Yhdysvaltoihin, eivät Pohjoismaihin. Steinmeier oli varovaisempi ja suositteli Euroopan vahvistavan itseään nopeasti. Steinmeier kommentoi myös amerikkalaisten joukkojen vetämistä Saksasta toteamalla, että 5000 sotilaan vähentäminen ei koske strategisesti tärkeitä tukikohtia. Valkoposkihanhien muutto on alkanut toden teolla. Itä- ja Etelä-Suomeen on saapunut suuria määriä valkoposkihanhia. Elinvoimakeskusten mukaan Barentsinmeren valkoposkihanhikannasta jopa puolet on nyt Suomessa, mikä tarkoittaa yli 500 000 lintua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun näin suuri osuus kannasta saapuu Suomeen jo toukokuun alussa. Suurin määrä valkoposkihanhia ilmoitettiin Kouvolan Teutjärvellä, missä laskettiin 80 000 valkoposkihanhea. Iranin ulkoministeriön edustaja sanoo iranilaiselle uutistoimistolle IRNAlle, ettei Iran ole vielä saavuttanut yhteisymmärrystä rauhanehdotuksesta, eikä mitään vastausta ole annettu Yhdysvalloille. Iranin on aiemmin uutisoitu vastaavan Yhdysvaltojen rauhanehdotukseen tänään. Maiden on odotettu pääsevän lyhyen aikavälin yhteisymmärrykseen, ei kattavaan rauhansopimukseen.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on huomenna suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista, mutta sadekuuroja tulee paikoin maan itä- ja pohjoisosaan painottuen. Luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.
1: Country Radio.

0: Country Radio. Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joku taas osaa kertoa, miten ollaan asuntosijoittajia. Siinä on muuten myöskin yksi...

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Henkinen valmennus saadaan sinne arkeen.
2: Urheilijan mieli.
1: Sä oot toiminut oikeastaan niin kuin päävalmentajana koko sun uran ajan. Tai ollut nimenomaan siinä käytännön työssä oikeastaan arkipäiväisesti. Niin monesti me ajatellaan tätä henkistä valmennusta silleen, että siellä on joku asiantuntija, henkinen valmentaja. Ja hän sitten silloin tällöin näkee esimerkiksi pelaajia sun tapauksessa. Mutta sä korostit mulle nimenomaan, että se pitää saada sinne arkeen mukaan. Miten sitten päävalmentaja voi olla tukemassa urheilijoiden henkistä valmiutta?
3: No joo, oikeastaan mä huomasin aika myöhään. Taisin olla jo 20-30 vuotta ollut ammattivalmentaja ja päävalmentaja. Eli mun työsopimuksessa lukee, että päävalmentaja. Ja mä olin valmentanut jalkoja siihen asti, kunnes mä niin kuin huomasin, että tässä on nimenomaan kysymys päävalmentamisesta. Ja mun mielestä, kun me puhutaan mielen valmentamisesta, henkisestä valmentamisesta, niin sen pitäisi liittyä ihan samalla tavalla kuin joku fyysinen puoli joka päivä siihen arkeen. Että me valmennetaan myös sitä pelaa tai urheilijan ajatusta –

0: mieltä. Tämä on mielenkiintoinen muuten tämä mieli. Mä niin kuin koen, että ajattelu on se työväline, millä valmennetaan mieltä. Mutta sitten siihen mieleen liittyy vielä mun mielestä sen ajatuksen lisäksi, niin siihen liittyy halu, urheilijan tahto. Että siinä, kun puhutaan mielen valmentamisesta, niin siinä on urheilijan tahto mukana, siinä on urheilijan tunne mukana. Eli se on se voima, joka liikuttaa kehoa ja liikuttaa ihmistä. Me aika paljon tuodaan asiantuntijoita esimerkiksi joukkueeseen niin ulkopuolelta tekemään henkistä valmennusta. Ja tietenkin sekin on hyvä, mutta mä koen, että ennen kaikkea, jos me halutaan kehittää urheilijan mieltä ja...
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, joo, tämä on kuitenkin
2: muutakin
1: ihan
2: kuin asunto.
1: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta myös ollut. Tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu koviin velkakierteisiin.
2: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta, mutta kas kummaa,

0: paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
1: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikallisilta ihmisiltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
0: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
1: Joo.
0: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Todennäköisyys laskentaa. Mutta se on jännä juttu ja tämähän nyt on kliseinen juttu ja usein toisteltu juttu, että tilastotutkimuksissa ja gallupeissa niin suomalaisten mielestä hyväksyttävin tapa vaurastua on lottovoitto. Ja kyllä. Lähes ainoa.
3: Ja lähes ainoa. Joillekuille sallitaan sentään urheilussa vaurastuminen, mikäli he nyt sitten tyytyvät jäämään Monakoon tai johonkin tämän tyyppiseen paikkaan, etteivät tule vaan tänne meille kotiin päin elvistelemään rahoillaan.
2: Joo, paljonhan nyt, tämä on vahvasti sitten poliittinen kysymys myös, mutta siis perintöverostahan nyt joka vaalien yhteydessä keskustellaan. Ruotsissahan esimerkiksi on toisenlainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ei nyt ehkä ole tarvetta mennä siihen tässä näin tarkemmin, mutta lotto on jotenkin saatu Suomen kansalle kyllä siellä 70-luvun alussa myytyä sellaisena koko kansan vaurastumismekanismina.
3: Joo, ja eikös alun alkaen lotto, niin sillähän pyrittiin keräämään varojen sotainvaliidien, sotaveteraanien kuntoutukseen, eikö siinä ollut sellainen se alkuperäinen ajatus, jotenkin tällainen olen jostain ollut lukevinani.
2: Tosta en ole varma, mutta olisi ihan järkeen käyvää, koska 70-luvulla, kun lotto alkoi, mun mielestä ihan vuonna 70, niin Hilkka Kotamäki.
3: Ensimmäinen lottotyttö.
2: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
3: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
2: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
3: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
2: se
3: peleistä.
2: Se voi olla, koska joo. Se on alkanut paljon aikaisemmin.
3: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja terveyttä ja henkistä vahvuutta. Ja urheilu on niin kuin ihan loistava. En tiedä parempaa foorumia maailmassa kuin urheilu, missä keho ja mieli toimii yhdessä. Ja meidän pitäisikin saada, kun me puhutaan valmentamisesta, niin sen takia

0: ei voida tuoda ulkopuolelta siihen, että joku valmentaa kehoa ja joku valmentaa mieltä, koska meidän pitäisi saada ne kaksi asiaa yhteen. Ja tämä on semmoinen osaamisalue meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
1: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla hei, mulla on tulossa vieraaksi tänne näin taitoluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
0: No Laura on varmaan urheiluuran aikana.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Olemaan aikuisten kirjoissa, niin kuin moni tämänkin podcastin kuuntelija on ollut, niin tietävät ja muistavat varmasti, kuinka kova inflaatio Suomessa tuohon aikaan laukkasi. Ja sehän oli puolestaan sitten asuntolainanottajalle kuin tietynlainen taivaan lahja, mitä hänen vaurastumiseensa tulee. Että kun, jos sattui lainan ylipäätään saamaan, rahamarkkinathan olivat paljon tiukemmat, mitä ne tänä päivänä ovat. Ja laina annettiin vain hyvin harvoille ja valituille, ja laina-ajat olivat lyhyitä, mutta kun inflaatio laukkasi huomattavan paljon korkotasoa, kovempia lukemia, niin moni huomasi yhtäkkiä, että hetkinen, tässähän on saatu velaton asunto.
2: Niin, joo, ja keskituloisilla ihmisillä on ollut mahdollisuus, jos ovat vaan olleet rohkeita ja hankinnan tehneet, niin päästä kiinni aika hyvillekin sijainnille, esimerkiksi Helsingissä siis asuntojensa suhteen.
1: Todellakin näin, ja tästä syystä minun tällainen mieliväittelyn aiheeni onkin itseäni yhden sukupolven vanhempien kanssa se, että kuinka helpolla he ovatkaan elämässään päässeet verrattuna minuun, että heidän ei tarvinnut olla sodan

0: jälkeen sitä uudisraivaaja sukupolvea, vaan sen hoitivat kuitenkin sodan käyneet ihmiset. He saivat käydä peruskoulua. Toki jotkut joutuivat vielä käymään kansakoulua ja niin poispäin. Tämä peruskoulu-uudistushan tuli
1: 70-luvulla
0: joo. Eli tämä peruskoulu, no jotkut pääsivät oppikouluun 11-vuotiaana, mutta he ovat vähän vanhempia kuin tässä. No mitä he sitten muuta saivat aikaan, niin jättivät lapsenteon kahteen lapseen, jotta varmuudella se seuraava sukupolvi, eli minä ja minun edustamani sukupolvi, joudumme maksamaan kauheat eläkemaksut heidän vuokseen. He eivät joutuneet maksamaan juuri mitään. Ja 70-luvulla he tosta vain vaurastuivat.
1: Tämä voi olla jonkun mielestä aika provokatiivista.
0: Tämä on provokatiivinen, mutta he tosta vain vaurastuivat, kuulkaa, kun korkotaso oli paljon paljon matalampi kuin inflaatio. Ja mitä tapahtui sitten, kun he täyttivät 58 vuotta? Jäivät eläkkeelle.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miten sitten nämä kryptohommelit? Kuinka paljon ne on sua puhutellut, Harri?
2: No, ei oikeastaan ollenkaan. Mä olen niin varovainen sijoittaja, että minusta ei vaurasta varmaan mitenkään saa. Mulla on muutamissa osakkeissa jokunen summa ja sitten mä tylsään indeksirahastoon laitan kerran kuukaudessa ja yhteen toiseen rahastoon, joka sentään nyt ottaa vähän enemmän näkemystä. No sit mulla on kyllä tämmöisissä strukturoiduissa tuotteissa hiukan rahaa, että on mulla hiukan pelipapereitakin, mutta nekin nyt on tällaisia pääomaturvattuja, tylsiä.
1: No, sä oot hajauttanut tätä aika hyvin, sulle ihan samassa korissa kaikki munat on. Toi hajauttaminenhan on mielenkiintoinen asia kanssa sitten, että missä vaiheessa se alkaa tavallaan syödä toisten tuottoja. Mm. Eli munia ei voi sitten kuitenkaan jakaa johonkin yli 10 koriin, tai muuten päädytään tavallaan tappiot syö ne toisten

0: paremmin tuottavien instrumenttien tuotot.
1: Joo, tässä satuin lukemaan. Meillä oli Radio Rockissa vieraanakin suomalainen sijoittaja Mika Hyttinen, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Vaurastu kuin Warren Buffett. Tästä okay. on nyt ehkä 10 vuotta aikaa, kun kirja julkaistiin. Ja todella mainio opas siihen, miten Warren Buffett, tämä omahan orakkeli, vai miksi häntä kutsutaankaan siellä Amerikassa nykyään, niin pitkälti yli 90-vuotias mies ja maailman yksi rikkaimpia ihmisiä.
0: Still going strong, kyllä, sanotaan Amerikassa.
1: Ja tämä hänen yrityksensä Berkshire Hathaway, niin sen yhtiökokoustahan odotetaan kuin kuuta nousevaa aina, ja koska Warren Buffett sanoi siellä jotain orakkelimaista kuitenkin. Niin mulle oli yllätys se, kuinka vähän tämä Berkshire Hathaway, siis sijoitusyhtiöhän se on, niin kuinka vähän se on lopulta näitä yrityksiä poiminut, niin kuin tämä Buffettkin on sanonut, että hyviä bisneksiä on niin vaikea löytää, että tämmöinen hajauttaminen, mitä yleensä sanotaan, niin kuin äsken otitkin esille, niin Warren Buffettilla ei tunnu olevan tämä hajauttaminen niin suuressa roolissa, että hänellä on siinä Berkshire Hathawayssa, siinähän on vain muutamia yrityksiä kulloinkin. Siellä, ja sitten tämmöisiä hyvin tuttuja, tyyliin Coca-Cola.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
3: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81. Ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana. Eli mä olin pikkupoika, 12-vuotias, kun mä aloin valmentamaan Kulmakunnan jalkapallopoikia.
2: No niin.
3: Ja mä valmensin sit oikeastaan sitä samaa ryhmää 10 vuotta. Ja en mä tiedä, miksi se on tapahtunut, mutta näin jälkeenpäin kun katsoo, niin tuntuu, että se on ollut kuitenkin se mun kutsumus. Työ. Mm. Ja siitä on tullut mun elämäntyö, että tämmöistä elämä on.
2: Niin, kyllä se pakko olla jollain tavalla aika lähellä sydäntä, jos sä oot tässä nyt, sanotaan, että melkein 50 vuotta tosiaan valmennellut sitten jo.
3: Joo, ja vielä ihan hulluna innostunut siitä, että miten voi kehittyä valmentajana vielä itsekin, mutta sitten ennen kaikkea, että miten voisi tukea tulevien valmentajien osaamista.
2: Niin sulla on tosi vahvana tavalla niin kuin ajatuksena myös se, että miten me kasvatetaan ja koulutetaan tulevia valmentajia ja pystytään niin kuin tukemaan heitä. Ja sulla on selkeästi se oma niin kuin ideologia lähtenyt siirtymään vahvasti nimenomaan sinne päin, että otetaan niin kuin ihminen kokonaisuutena huomioon. Ja kun me juteltiin sun kanssa tässä niin kuin tätä jaksoa suunnitellessa, niin sä sanoit, että se oma ideologia rupesi niin kuin siirtymään tähän suuntaan siinä suurin piirtein 2006 vuoden kieppeillä. Sillä oli just Torino olympialaiset, niin minkälaisia muistikuvia sulla on näistä kilpailuista?
3: No, jos me hypätään suoraan siihen Torinoon, niin silloin Suomella oli todella kokenut, sanotaanko henkisesti vahva.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
0: Mennään Supla sisällön pariin.
5: Niin, joo, tämä on kuitenkin
6: muutakin
5: ihan
6: kuin asunto.
5: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta myös ollut. Tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu koviin velkakierteisiin.
6: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
5: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
6: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
5: Joo.
6: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat

0: miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Riittävä määrä, niin tulee sellainen, että täytyy ottaa aina vaan lisää. Näin luomuihoiselle se tuntuu aika erikoiselta.
2: No kieltämättä. Tuli mieleen sellainenkin hassuttelija, mä en muista, että tämä on jotain legendaa, mutta kyllä joku on näinkin hassutellut, joka saattoi aina ällistyttää baarissa tuoreita tuttavia sanomalla niin, että lyödäänkö kaljasta vetoa, että mulla on sun nimi tatuoitu mun ihoon. Ja sitten tämä herätti ällistystä ja sitten kun kaveri sanoi, että no näytä, niin sitten hän nosti vähän hihaa ja siellä luki sun nimi.
1: Ja sai ilmaisen kaljan.
2: Ja sillä sai kaljan.
1: Toihan on täydellinen temppu.
2: No, ainakin sillä varmaan sitten kaljarahassa voittaa vähän.
1: Olen seurannut sellaista ihmistä, joka paljon näillä tatuointimessuilla, missä minä juontajana olen ollut, on käynyt. Ja hän on tykästynyt kovasti kuvien ottamiseen. Ensimmäisenä vuonna, kun hänet näin, olisiko ollut 2019 tai jotain tällaista, niin hän oli vielä aika lailla paljas ylävartaloltaan, mitä tatuointeihin tulee. Otettiin ensimmäisiä kuvia noihin aikoihin. Viimeksi, kun hänet näin noin vuosi sitten, niin hänellä oli jo ylävartalo siihen malliin tatuoitu, että tässä vaiheessa pistettiinkin jo kainaloihin, kun ei enää mistään muualta sellaista vaaleata luomuihoa löytynyt.
2: Se alkaa olla aika vähissä monilla se vaalea iho sitten ja varmaan aika kivuliaisiinkin paikkoihin.
1: No kainalot voisi kuvitella olevan aika kivuliaita.
2: Tuossa jokin päivä sitten avasin telkkarin ja joltakin pikkukanavalta tuli uusintana joku Dudsoneiden ohjelma. Ja pystyin siinä päättelemään, muutenhan he eivät ole yhtään vanhentuneet, mutta pystyin päättelemään, että on aika vanha ohjelma kyseessä, koska tämä HP eli HP Parviainen, yksi Dudsonit ryhmän jäsenistä, oli siinä vielä aika lailla tatuoimaton. Nykyään hänellä on kanssa...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
2: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tarttit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niinku pelitapaa tai pelityyliä?
1: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras, että niinku siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta, ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niinku sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla ollut edes mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
2: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
1: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
2: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen

0: Niin mistä tämä juontaa?
1: No varmaan just siitä, että on niinku tyttönä jo tulee aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton, siis se voiton tahto. Ja se...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kyllä, mutta aikaisemmin tilanne oli toinen. Eli jos merimiehet olivat tatuoituja, heille se jollain tavalla suotiin. Toki merimiehistäkin oli monennäköistä tarinaa. Kaikki eivät olleet niin sellaisia mairitteleviä ainakaan merimiesten itsensä mielestä, että heihinkin yhdistettiin vähän tällainen, en nyt sano, että rikollinen leima, mutta joku sellainen, että tuo on tuollainen kulkija, joka on levoton ja sillä on naisia joka satamassa. Mutta tällaiselle ihmiselle tatuoinnit suotiin, mutta sitten loput tatuoinnit olikin rikollisilla.
3: Joo.
2: Ja niitä tehtiin ennen kaikkea vankiloissa.
3: Jossain mä oon nähnyt niitä instrumentteja, millä vankiloissa tatuointeja on tehnyt, niin siinä kyllä kekseliäisyydellä ei ole ollut rajaa, kun jostakin kuulakärkikynästä tai hammasharjasta on terotettu sitten tällainen neulan tapainen. Kai siinä tatuointitekniikassa kuitenkin joka tapauksessa on kyse siitä, että jollakin terävällä esineellä iho rikotaan ja sinne ihon alle sitten tämmöistä musteen tapasta saadaan suihkutettua.
2: Hotelli Kakola Turussa, olin siellä muutama vuosi sitten yötä ja Kakolan yhteydessähän toimii myös vankilamuseo. Muutaman euron sisäänpääsymaksu sinne vaaditaan. Mielestäni sinne ei käy museokortti tämä vaan tällaisena muistikuvana. Mutta on mielenkiintoinen paikka ja siellä on yksi vitriini täysin.

0: ynnä sellaista välineistöä, siis tatuointivälineistöä, jota on aikanaan vangeilta takavarikoitu, ja siellä on tosiaan hammasharjoista tehty tällaisia pistimiä ja on partakoneita, ja ihan oikeastaan siis vain mielikuvitus on rajana sille, minkälaisista välineistä on ylipäätään yritetty tehdä välineistöä, että kyllä se tarve ihmisen ihon koristamiselle, se on valtava.
1: On, ja monihan on sanonut, että heille oma iho on kuin päiväkirja, että siihen on sitten ikuistettu hetkiä elämän varrelta, joista sitten tulee asioita mieleen. Kun mainitsit tuon paranajokoneen, niin tuommoinen tosiaan tuommoinen sähköinen paranajokone taitaa olla usein käytetty näissä vankilapiireissä, että siitä saa sen jotenkin sen ikään kuin moottorin. Tämä tatuointikonehan pitää sellaista surinaa, siis tämmöinen oikea tatuointikone.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Tatuoinnista on ollut kysymys. Joten jos Jeesus olisi jollain tavalla eronnut joukosta tuon ajan miehistä sillä, että hänelle ei olisi ollut mitään merkkiä, niin Raamattuhan olisi kertonut siitä.
1: Se on kyllä totta.
0: Joo, ja sama muuten, mikä nyt ei liity tatuointeihin, niin on tämä taiteen luoma kuva Jeesuksesta, jossa hän on tämmöinen pitkätukkainen ihminen. Sehän ymmärtääkseni ei alkuunkaan pidä paikkaansa, koska tuon ajan miehillä, jolloin Jeesus eli siis yli 2000 vuotta sitten, ei ollut lähtökohtaisesti pitkiä hiuksia. Se olisi ollut erikoinen ilmestys, jos Jeesuksella olisi ollut pitkät hiukset. Raamattu kertoisi siitäkin.
1: Joo, mä oon joskus nähnyt tällaisia tietokoneilla luotuja mallinnoksia siitä, miltä historiallinen henkilö Jeesus Nasaretilainen on todennäköisesti näyttänyt. Niin kyllä se ihan erilainen on kuin tämä meidän mielikuvien pitkätukkainen ja kaitakasvoinen, hoikka, pitkäraajainen nuori mies. Enemmän on paljon leveämpi nenä, ja kun on mietitty, minkälaista geeniperimää siellä päin maailmaa on ollut, missä nasaretilaisen Jeesuskin on varsin lyhyeksi jääneen elämänsä taivaltanut, niin parrakas, leveämmät kasvot, paljon jykevämpi luusto kuin minkälaiseksi. Tosiaan länsimainen taide on hänet kuvitellut.
0: Mutta se, että oliko hänellä tatuointeja, niin tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota kyllä käydään tatuointipiireissä. Erityisesti niissä piireissä, joissa tatuoinnin historiaa tutkitaan, ja syy miksi minäkin olen tälle keskustelulle joskus altistunut, niin Leppävirralla, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin Leppävirralla tuolla Pohjois-Savossa, siellä on maailman suurin tatuointimuseo eräässä vanhassa ala-asteen koulussa. Siellä paikallinen tatuointitaiteilija tai varkautelainen tatuointitaiteilija, terveisiä vaan Janne Penttiselle, ottaa myös asiakkaita tietysti vastaan, mutta samoissa tiloissa tosiaan toimii tatuointimuseo. Oikein mielenkiintoinen ja hauska paikka käydä. Tästä oli Helsingin Sanomissakin, olisiko siitä vuosi tai kaksi aikaa, kun oli iso juttu, että hyvin, niin kuin voisi ajatella, eksoottinen paikka, Leppävirta, tatuointimuseo.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Tekemisen joka päivä uudesta ja mahtava mielikuva, noi Malmin kartanon portaat siinä kaikkinensa. Mikä sua tällä hetkellä tänään motivoi? Sulla on, kuten mistä aloitettiin, niin oli just se, että on paljon asioita ja muuta, niin mikä saa sut pomppaamaan ylös sängyssä? Mikä sua tänä päivänä motivoi?
2: Kyllä mun motivoi nimenomaan toisten ihmisten auttaminen. Et se on ihan ylivoimaisesti se syy, minkä takia mä innostuin tämän podcastin tekemisestä, koska mä saman tien tajusin, että nyt voidaan oikeasti ehkä konkreettisesti auttaa niitä nuoria urheilijoita tai ihan ketä tahansa. Kun sehän tässä on, että tavallaan nämä kaikki tekniikat, mitä tästä tavallaan niin on opetettu ja mistä ollaan kerrottu, niin näähän sopii ihan joka ikiselle ihmiselle. Ei tarvitse olla urheilija, sä voit olla siellä työssä nämä sopii. Mm. Nämä sopii sun parisuhteessa, sun lasten kanssa elämisessä. Mm. Ja mä tajusin, että hei, että nyt oikeasti pystytään jollain tavalla auttamaan ihmisiä. Että kaikessa, yrittäjyydessä, politiikassa, mediassa, kaikessa, niin mua motivoi ihan älyttömästi se, että hei, että mä haluan vaan niin kuin auttaa ihmisiä saavuttaa niitä omia tavoitteita, elää enemmän semmoista elämää, mitä he haluaa elää. Että meillä olisi niin kuin parempi olla täällä. Niin se on semmoinen asia, mikä joka aamu niin tuo mulle fiiliksen, kun mä herään.
1: Upeeta. Mulla on sama motivaatiotekijä ja sitä varten on ollut ihan mahtavaa olla myös tässä niin kuin mukana näissä kaikissa. Ja kun sut tuntee ja tietää, niin on helppo uskoa, että se on juurikin noin. Ja miten iso vaikuttavuus tässä on ollut, upeita jaksoja, niin

0: upeita mahtavia työkaluja jokaiselle arkeen. Ja niinhän se on. Meillä mieli on mukana kaikessa, mitä me tehdään. Et yhtäkkiä meidän kädet ja jalat ei vaan lähde kävelemään tai juoksemaan, vaan me mielessä laitetaan ne tekemään jotain. Ja sitä varten sen huomioiminen, kehittäminen ja tiedostaminen on niin isossa osassa. Ennen kuin mennään tuohon kysymykseen seuraavan jakson haastateltavalle, niin onko jotain, mitä haluat vielä nostaa, Mika, esiin tässä näistä aiheista, mitä tänään ollaan käyty läpi, motivaatiota, pettymystä, tavoitteita, asioiden ehtimistä ja jaksamista?
1: No ehkä semmoinen ajatus vielä tuosta.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Aika paljon nyt, kun olin esimerkiksi talvella tuolla MP-messuilla, niin kyllä siellä näkyy aika paljon miehiä, joilla oli siis tatuointeja tuossa niin kuin kaulan ja kasvojen. Mm.

0: ja tuolla pään alueella muutenkin, jos oli kaljuja päitä.
1: Juu, näitä näkyy tänä päivänä entistä enemmän, mutta on ihan siis samaa mieltä sun kanssa, että eksoottinen näky uimarannalla oli vielä pitkään oikeastaan 90-luvullakin Suomessa, että jos jollakulla ylipäätään oli joku tatuointi. Tänä päivänä näyttää kovin kummalliselta, jos on joku 30-vuotias ihminen, jolla onkin, oho, luomu, iho, ei ole mitään kuvaa.
0: Me oltiin tuossa, on tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
1: Tuossa herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, selkeästi joku tällainen, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys, että hetkinen, te olette sopineet, että kenelläkään niin ei ole tatuointeja, joten erotatte toisenne siitä.
0: Se voi olla. Mietin näitä merimiesten tatuointeja, niistä on hurjia tarinoita, joita on kuullut omakohtaisestikin, kun miehet on kertonut, että kun vaikka 60-luvulla, 70-luvulla ja sitäkin ennen näitä sit jossain satamassa tehtiin näitä tatuointeja ja ei ollut oikein mitään käsitystä sit siitä, että miten sellaista vasta tatuoitua ihoa pitäisi hoitaa, niin niistä on tullut ihan karmeita tulehduksia ja vaivoja sitten, kun on lähdetty sieltä satamasta, jossa siis tatuointi on tehty puutteellisissa, siis hygienisesti puutteellisissa oloissa, ja sitten on lähdetty pitkäksi ajaksi tuonne avomerelle, eikä siellä ole mitään rasvoja ollut tai mitään, niin ne on tulehtunut ja aurinko on tehnyt niille pahaa ja hurjia juttuja. Koko käsi on sitten turvonnut.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin tatuenneissahan on erilaisia tyylisuuntia ja toi taitaa olla yksi. Mä saan kiinni tosta. Useinhan vanhaan aikaan näillä merimiehillä oli tatuointipaikkana just tää kyynärvarsi. Se tietysti, jos teepaita päällä työskentelee, niin näkyy paremmin kuin vaikka tuolla olkavarressa oleva tatuointi. Mutta just joku naisen kuva tuohon kyynärvarteen niin, tai ankkuriin, niin sehän se varmaan se aika tyypillisin oli. Tässä meillähän on ainakin puoli tuntia aikaa tähän tatuointiaiheeseen tässä perehtyä ja tätä pallotella, mutta ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
3: Se oli todella kummallinen juttu ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön rahtilaivalla, hyvinkin eksoottisissa paikoissa. Hän oli aina tyyliin puoli vuotta hommissa ja puoli vuotta sitten kotona. Välillä mietinkin, että miten tämä perhedynamiikka oikein mahtoi toimia, mutta jännintä hänessä oli se, että hänellä oli tatuointi.
2: Ihan varmasti.
3: Ja juuri sellainen klassinen merimiehen tatuointi, eli ankkuri. Ja kesäaikaa se oli jotenkin, mä en saanut silmiäni irti tästä tatuoidusta naapurista. Ja siis se oli hyvin, voisi sanoa, aika lailla vaatimattoman kokoinen, mutta ankkuriksi sen tunnisti kuitenkin jo pienen matkan takaa, ainakin nuoren ihmisen silmillä. Se oli jännä, tatuoitu mies meidän naapurissa.
2: Ihan uskomaton juttu. Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Popkantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Kierroksen alkuun, jos on aamulähtö.
6: Onko sillä mitään merkitystä, just että monelta se lähtö on? Että voiko sulla olla joskus lähtö vaikka jo 8 aikaa aamulla?
5: Voi olla aikaisemminkin, vaikka 7.
6: Ja sä heräät aina kuitenkin 3 tuntia ennen.
5: Joo, kyllä se kroppa ja kone pitää laittaa niin kuin käyntiin.
6: Joo. Mitä sitten tapahtuu ja onko sulla siinä aamussa niin kuin selkeästi jotain semmoista mentaalista harjoittelua tai mietit sä sitä tulevaa roundia vai onko se ihan puhtaasti tavallaan niitä rutiineja, mitä sä teet?
5: No ehkä se mentaalinen niin kuin on just enemmänkin se, että kuinka saa kropan niin kuin käyntiin, eli mikä on fiilis lähteä lyömään palloa sitten ja kaikki pitää tehdä niin kuin, jotta se fiilis olisi hyvä, varsinkin kun on tullut ikää tässä jonkun verran, niin ei ole enää 2-5, niin kyllä se niin kuin salilta alkaa sitten 3 tuntia ennen, että suoraan käytännössä sängystä niin kuin fillarin selkää ja siitä niin kuin semmoinen 10-15 minuutin jumppahommeli ja sitten siitä suihkuun ja aamupalalle, että semmoinen alkukäynnistys niin sanotusti, siitä se lähtee.
6: Okei. Okay. Tosi mielenkiintoista. Mitä sitten, sä menet siitä suihkun kautta aamupalalle ja siitä nyt on sitten mun laskujen mukaan ehkä 2,5 tuntia vielä kisan starttiin, sä menet aamupalalle, niin minkälainen sun aamupala on siinä ja syöksä vielä ennen kisaa sen jälkeenkin?
5: Joo, aamupala noin 2 tuntia ennen, joo, ja aamupala on ihan normaali oikeastaan, mitä nyt ikinä sitten sattuu olemaan tarjolla, että munia ja puuroa ja tämmöistä mahdollisimman tietenkin ravitseva ja joo, terveellinen ja se on se, sitten kierroksen aikana syödään niin kuin banaaneita, pähkinöitä, urheilujuomaa tällaista, että ei niin kuin, tämä aamupala on sitten se ainoa niin kuin ateria ennen sitä kierrosta.
6: Joo. Onko sinulla miten tarkka ylipäänsä tavallaan tuo niin kuin ravintopuoli sun niin kuin valmentamisessa tai valmennuksessa tai ylipäänsä arjessa? Miten tarkkaa sä oot sen kanssa?
5: No en ole kovin tarkka kyllä, mutta pyrin syömään niin kuin terveellisesti, joo, mutta ei se ole samanlaista kuin jollain vaikka muilla oikeilla urheilijoilla, kestävyysurheilijoilla, tämmöisillä
6: oikeilla
5: sulla,
6: urheilijoilla.
5: Sulla silloin, kun sä oot urheilu, ollut varmaan pikkusen tarkempaa.
6: Tuo kuulostaa hauskalta. Mutta se, mikä golfissa on mielenkiintoista, on myös se, että golfissahan me nähdään niin kuin ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
5: Kyllä.
6: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kuin ulkomuotoon. Oletko mä oikeassa?
5: Oot ihan täysin oikeassa.
6: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kuin ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki näin. Että.
5: Kyllä, just näin. Ja.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tältä hyvin kiireiseltä tatuointiartistilta, niin tällainen tatuointi, jolla tehtiin niin kuin naisen alapäähän tämmöiset kauniit ikään kuin taulun kehykset.
2: Aha! Ei sunkaan tämän tatuointitaiteilijan sukunimi vaan ollut Kurhinen.
1: Se oli eri artisti.
2: Hän oli vaginahieroja.
1: Hän oli vaginahieroja, mutta tämä oli kuulemma äärimmäisen kaunista taidetta. Mitä tämä sitten tämä, sanotaan nyt häntä vaikka Vasili nimellä, pysty
2: teki taulun kehykset.
1: Harvoille ja valituille toteuttamaan. Joo, taulun kehykset. Eikä niin kuin, ilmeisesti taulun kehykset, miten mä nyt kauniisti kuvailisin. Siis sellaiset taulun kehykset, että ne ei niin kuin mitenkään esimerkiksi suihkussa näkyisi tästä niin kuin etupuolelta katsottuna, vaan sanotaan nyt, että kätilö nyt ainakin sitten näkisi nämä taulun kehykset.
2: Okei.
1: Eli hyvin intiimeille alueille.
2: Joo.
1: Ihan mielenkiintoinen aluevaltaus. Varmaankin aika tämmöinen, sanotaanko, nyt sanoisi niche-segmentti. No markkinarako-sanahan sopii tietysti tähän käytettäväksi, mutta aika yllättävää. Mä en sitten rohjennut kysyä tältä työpaikalla tätä mainostaneelta ihmiseltä, että onko hän itse käynyt tatuoimassa kehykset, mutta tämmöisestä tatuointitaiteesta mä en ollut koskaan kuullut.
2: Ja pitääkö näitä kehyksiä sitten rasvata vieläkin enemmän?
1: Niin,
2: en tiedä.
1: Vai tehdäänkö siihen joku lehtikultareunus sitten? En tiedä myöskään.
2: Joo, en ollut tästä kuullut, mutta sen sijaan mä olen tavannut ja jutellutkin melkoisen tovin ihmisen kanssa, joka on tämmöinen sakkilauta. Hän oli Savotattua Conventionissa muutama vuosi sitten Matt Gunn-niminen ihminen, jolla käykää ihmeessä katsomassa hänen Instagram-tililtään. Hänellä on paljon tatuointeja ja nimenomaan tämmöinen, niin kuin hän on täyttä ruutua koko mies. Ja se olikin mielenkiintoinen näky, kun hän oli siis siellä conventionissa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Living on the road, my friend, was gonna keep you free and clean.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
3: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
2: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla. En ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai tatuointitapahtumissa ollut, aina minulta kysytään, että joko olisi se kerta, kun leiman otat, mutta enpä ole ottanut.
3: Ootko muuten koskaan ollut tässä Hamina-tattoa tapahtumassa?
2: Mä en ole ollut Hamina-tattoossa, mutta Turkuhallissa oli myöskin näitä tattoo-tapahtumia.
3: Se saattaa,
2: sotilasmusiikkia siis.
3: Joo, se saattaa tatuoinneista kiinnostuneella olla pieni pettymys, kun päätyy sinne sotilasmusiikkiparaatiin. Mutta heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
2: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juontajana, kun on ollut, niin kierrellyt siellä tatuointiartistien työpisteille ja katsonut, minkälaisia kuvia ihmisille laitetaan, niin kyllä mulla tietynlainen semmoinen halu olisi ottaa vähän tämmöinen pin-up henkisen naisen kuva, en osaa sanoa sitten mihin, mutta joku tämän tyyppinen vois olla mua.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
5: ja kovimmat klassikot.
4: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin kuin avoimesti kertonut omista tavoitteistaan, mikä ei ole niin kuin suomalaisille ehkä urheilijoille hirveän niin kuin tuttu tapa. Ehkä siksi se nouseekin sunkin tilanteessa niin, niin isoksi.
3: No näin mäkin se jotenkin olen tällä jälkikäteen käsittänyt. Ja sit se, että se on sinänsä se on vähän kaksipippun juttu, koska kukaan urheilija, ketä lähtee arvokilpailuihin, ne ei lähde hakemaan niitä ynnä muut sijoja, vaan ne lähtee tekemään sitä omaa parastaan ja omaa niin kuin maksimaalista suoritustaan, niin se, että se on niin kuin Suomen kansalta vähän hölmöä, että se urheilija lynkataan ennen kuin rengaskisojen liekki on syttynyt, että se on kun paikallislehdet tekee, ketkä on leijonia ja ketkä on lampaita, että ennen kuin kilpailut edes alkaa, niin se on niin kuin raakaa tässä meidän maassa.
2: Kyllä. No hei, heti seuraavana vuonna, niin homma näytti siltä, että kaikki menee täysin oikeaan suuntaan 19-vuotiaana M-pronssia. Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen detaali siitä sivusta, niin tämmöinen entinen uintivalmentaja Kari Ormoni oli sanonut sitten jossain, että sä otit semmoisen apinan reppuun ton mitallin johdosta. Ja tästä, niin kuin mielenkiintoista tästä tekee mun mielestä se, että sä et koskaan ollut niin kuin edes tavannut tätä henkilöä, niin miten tää pelkkä niin kuin tavallaan lause, niin kuin, minkälaisia fiiliksiä sulla nousi siitä?
3: No varmaan silloin välttämättä ihan niin kuin, varsinkin kun se mitali oli tullut, niin ei silloin koki, että on ihan voittamaton, mutta ehkä jälkikäteen sitten seuraavin vuosina sen, niin kuin sen lause jotenkin ehkä sisäisesti vähän turhankin raakasti, että se sitten niin kuin todellisuus iski myös omiin kasvoihin sit sen jälkeen. Ja en mä tiedä, ei semmoisia lauseita mun mielestä kannattaisi niin kuin nuorilla urheilla tai ylipäätänsä kenellekään sanoa, mutta ne on mitä on.
0: Urheilijan mieli.
2: Sä puhuit, että sulla oli paljon paineita niiden omien odotusten ja mitä sanoit ulospäin ja sitten tietenkin ehkä ulkopuolisten sanomisten kautta. Miltä ne paineet niin kuin tuntui semmoisessa arkipäivässä vai tuntuuko ne edes arkipäivässä vai oliko se semmoisen tuntui vaan silloin tällöin ne paineet?
3: No kyllähän niitä varmaan jollakin tavalla joka päiväkin jossakin määrin tunsi ja se, että itse oli tullut luotua se, että Riossa tulee olympiakultaa ja mitä lähemmässä Rio vaan tuli, niin sitä.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Me olemme molemmat, vaikka olemme eri ikäisiä, olemme silti molemmat, voi sanoa, kummelisukupolvea, mutta vähän eri tavalla. 90-luvun alussa, kun kummeli tuli, olisiko muuten ollut ihan 91, kun taisi ensimmäiset jaksot tulla, viimeistä 92, mutta jotenkin tämmöinen muistikuva on, että 91, niin se lähti melkeinpä, no ehkä nyt ihan heti, mutta alkoi tämmöinen jonkunnäköinen kohina ja mulla kävi vielä semmoinen tuuri tässä, että olin tuolla Salossa tietysti silloin, mihin monta kertaa viittaan, ja tässä kummelien apupoikien riveissä oli yksi vanha salolainen.
2: Älä.
4: Ja ei häntä koskaan mun mielestä telkkarissa näkynyt missään kummelijaksossa, mutta hän nyt oli joka tapauksessa jollain tavalla niissä alkujaksoissa mukana ja se oli niin jotenkin makeata nähdä tämän Kari Hipposen nimi siellä lopputeksteissä. Hän oli aikana vaikuttanut sellaisessa salolaisessa ihan kovan luokan yhtyeessä nimeltä Vaavi, näitä uuden aallon musabändejä 70-80-luvun vaihteesta. Mä en mitään Hipposta oikeasti tuntenut, mutta kun kaikki muutkin

0: väittivät hänet tuntevansa Salossa, niin niin tunsin sitten minäkin, kuvastaa sitä, kuinka kummelista tuli kova juttu, että joku lopputekstien tyyppi, jota harva edes tunsi, joka oli ajat sitten muuttanut Varsinais-Suomesta Pirkanmaalle, vaikuttanut Tampereella, niin yhtäkkiä hänestä tuli sellainen tosi kova.
1: Joo.
0: Joo, kyllä kato Hipposen kanssa mäkin olin. Tiedät tällaisen.
1: Se tuntee ne jätkät.
0: Joo.
1: Siis toi kertoo ilmiön massiivisuudesta. Ja kyllähän kummeli on tietysti nyt, paljon siitä on muisteltu ja paljon siitä on puhuttu. Ja ennen kaikkea kummelin puheen parret on olleet aika monien suomalaisten, tai siis satojen tuhansien suomalaisten arjessa sieltä 90-luvun alusta lähtien. Viimeksi eilen kysyin kaveriltani puhelimessa ihan ajattelematta mitä, että millainen päivä sulla on huomenna. Niin hän vastasi, ihan normipäivä.
0: Normi, otetaan täydet tumut sitten.
1: Joo.
0: Et sitä et sentään ehdottanut.
1: En ehdottanut, mutta kyllä nämä kaikki jutut elää. Ja tietysti kummeli tuli eka telkkarista, sitten jossakin vaiheessa niitä alettiin pyörittää uusintoina, jossakin vaiheessa ne tuli DVD-iksi ja nykyään ne elää ihan omaa elämäänsä tuo YouTubessa ja erilaisina meemeinä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Hyvä. Niin mäkin nyt rupean näitä toistelemaan niin huonolla imitaatiolla, mutta eihän näitä pysty sanomaan ilman

0: sitä imitaatiota.
1: Ei mitenkään. Yksi hahmo, joka ei koskaan ole ollut ihan mun suosikki, niin mä en oikein koskaan ymmärtänyt tätä ihan täysin näitä variksia, jotka kirjastonhoitaja kiusasi. Se on vähän erikoinen, että nämä Kahilainen ja Silvennoinen ilmestyy variksiksi pukeutuneena tämän erittäinkin kiltin kirjastonhoitajan, eli Heikki Helan riesaksi. Ja toinen on tietysti myös tämä Älykääpiöt.
0: Niin, Esa Nuppi ja Tero Nahka. Joo. Ja jotka tätä älämölöä.
1: Pitivät älämölöä tämän tohtorin edessä, niin siis mistä lähtee tämäkin idea? Tämä on kyllä käsittämätön.
0: Toimittaja, kirjailija, tietokirjailija Tuomas Marjamäki, hän on kirjoittanut kummelista parikin kirjaa, ja kyllä nämä jollain tavalla on selitetty, mutta en jaksa tosiaan muistaa, että mistä on Esa Nuppi ja Tero Nahka saaneet alkunsa, mutta moni kummelihahmohan juontaa juurensa erityisesti Heikki Silvennoisen jonnekin lapsuusmuistoihin, nuoruusmuistoihin. Esimerkiksi tämä Panomies, joka mun ymmärtääkseni Panomies on sellainen sketsi, että sitä ei missään varsinaisessa kummelijaksossa edes esitetty. Eli se oli vähän Ylelle vissiin liikaa.
1: Ja se tuli sittemmin vasta DVD:lle mukaan jotenkin, ja sitten se on ollut YouTubessa. Ja se on tämmöinen myöhempien aikojen hitti. Samoin kuin tämä Lentäjä-sketsi. Se ei itse asiassa ole kummelista kuulemma, vaan Aatami ja Beetami -nimisestä sarjasta, jossa Silvennoinen oli mukana, jota tehtiin osittain kummelivoimin.
0: Okei, siis tämä...
1: Mutta kummelisketsiksi laskettava,
0: joo, eli
1: jossa
0: tämä
1: pelikaani lensi
0: turbiini. Turbiini, että täällä menee Las Palmasissa noin ainakin viikko. Inversio. Joo, että kestää ainakin 5 päivää ennen kuin saadaan uskoneen, mitä olikaan.
1: Joo, justiinsa tämä, ja tämä on hyvä, kun Silvennoinenkaan ei vissiin muistanut, että tämmöinen oli edes tehty vuosia myöhemmin. Se on vaan ollut joku aika spontaani juttu, joka on jona aamupäivänä kuvattu. Mutta mitä sä sanoit tästä
0: panomiehestä,
1: niin edelleenkin, kun jossakin puhutaan Honda Civicistä, niin mulla tulee vaan mennä siisti Civicki.
0: Joo.
1: On vaan ihan ohimenevä heitto tuosta kyseisestä sketsistä.
0: Mutta niin, Silvennoinen on kertonut, että tälle panomiehelle on ihan oikea esikuva olemassa. Ja kuten todettu, niin hirveän moni näistä sketseistä syntyhistoria juontaa juurensa sinne jonnekin Heikki Silvennoisen lapsuuteen, nuoruuteen, tässä tapauksessa käsittääkseni Kangasalle.
1: Joo.
0: Ja siellä, niin kuin nyt tietysti jokainen tietää, että aina lähtee tietynlaisia, no armeijassa puhutaan tornihuhuista, mutta kaveripiirin tornihuhut, kun ollaan tämmöisiä 10-12-vuotiaita, niin silloin aletaan niin kuin keksimään aikuisille ihmisille monennäköisiä tarinoita, jotka alkaa olla sitten yhtäkkiä täyttä totta mukamas. Niin siellä Kangasalla on kuulemma vaikuttanut tällainen kaveri, josta pikkupojat olivat sitä mieltä, että tuo käy panemassa ihan.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
4: Funny. A woman can come on so wild and free, yet insist I don't watch her undress or watch her watch me.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Flightissa olevan pelaajan kanssa.
2: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltua ja kenen ei. Että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädi, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
1: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoiselle, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kanssa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin preikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on tämä teidän uusi fundikin, mikä kautta te pyritte niin kuin auttamaan tulevaisuuden huippugolfareita, niin minkälaisia viestiä sä haluaisit antaa heille?
2: No, ehkä sen niin kuin itteensä uskomisen, että kaikki on niin kuin mahdollista ja Suomestakin voi tulla huippugolfareita ja että uskoo itteensä ja painaa vaan sitä omaa juttua. Ja ei siinä oikeastaan muuta ole. Ja mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
1: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
2: Kyllä.
1: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti, mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
2: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso, että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista, niin semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
1: Pari jaksoa sitten Lauri Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Et sä voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo kymmeniä kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Et nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
2: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, Satu ja Tuija, suuret odotukset iltaan. Ollaan, en nyt muista kumman kotona, mutta molempien heilat miehet ovat siis kuitenkin paikalla. Ja äijien keskinäinen juttelu on tätä tasoa. Nouseeko haka?
3: Joo. Niissä myöhemmissä sketseissä on nämä roudarit niiden miehinä. Aikaisemmissahan ne on kahdestaan vaan ja kuuntelee Kirkkaa tai 16
2: niin
3: ja
2: olikin,
3: haaveilee siitä, että jos lähtisi jonkun Richard Geren näköisen matkaan.
2: Joo, mutta myöhemmin on sitten tullut,
3: totta,
2: tullut miehiä. Joo. Ihan alkuvaiheessahan, jos oikein muistan, Kummelissahan oli 3 jäsentä, eli Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Olli Keskinen muodostivat. Juh. Ja aika pian sen jälkeen tuli Heikki Hela mukaan.
3: Joo, Heikki Hela taisi tulla eka tämmöisellä apupojan statuksella. Ja mitä mä en tiennyt, se kävi ilmi siitä Silvennoisen elämänkerrasta, niin näillähän oli tällainen tuttavuus 80-luvulta jo tällä Keskisellä ja Silvennoisella, että Silvennoinen oli ollut naimisissa siis tämän Keskisen siskon kanssa. Ja ensimmäisen kerran sitten innokas videoharrastaja Keskinen oli ollut videokameransa kanssa kuvaamassa pariskunnan häitä. Ja Keskinen oli vissiin nuorempi aika paljonkin tätä Silvennoista, ehkä 10 vuotta.
2: Jotain sellaista, joo, koska Keskinen minusta ei ole vielä 60 täyttänyt. Ja Silvennoinenhan ehti täyttää 70 vuotta.
3: Mutta että tämä videokuvausharrastus oli lähtenyt sitten vähän siitä, että tämä nuorempi siskon, ei kun vaimon veli, oli alkanut sitten videoida näitä Silvennoisen hassutuksi.
2: Joo, niin lähtikin. Ja sitten jossain vaiheessa, nyt en jaksa muistaa, miten tämä Timo Kahilainen, miten Heikki Silvennoinen on tähän tutustunut, mutta Kahilainenkin oli selkeästi nuorempi Silvennoista. Et Silvennoinenhan oli selkeästi vanhempi kaveri kuin nämä muut.
3: Joo, about 10 vuotta
2: joo,
3: vanhempi.
2: Jotka on sellaisia 60-vuotiaita, niin kuin Heikki Hela on, olisiko hän 62 syntynyt. Ja hänellähän oli taas sitten näyttelijäkoulutustaustaa toisin kuin muilla. Et mä oon taas sitten lukenut sellaisen jutun, että kun Heikki Hela tuli mukaan, niin sitä vähän jännitettiinkin, että nythän meillä on sitten ihan oikea näyttelijä täällä.
3: Okei. Se mikä oli mielenkiintoista, niin aika monilla oli tämmöistä vähän uskonnollista taustaa, siis vähän niin kuin helluntailaisesta liikkeestä. Tai Heikki Helakin oli tehnyt gospel-levyjä ja kai vähän Kahilainenkin ja ilmeisesti toi Silvennoinenkin oli jossain vaiheessa mun käsittääkseni soittanut vähän tämmöisissä gospel-henkisissä
2: ymmärtääkseni porukoissa. Mikko Kuustosen kanssa aika paljon
3: niin,
2: tekivät.
3: Totta.
2: Ja mulla on sellainen käsitys, että nimenomaan Heikki Hela, niin mä olen nähnyt hänet esiintyvän Salossa Moision koulussa muuten.
3: Oho.
2: Minä olin itseni mukaan nimetyllä yläasteella, kävin 3 vuotta sitä ja joka viikko vähintään löytyy sellainen mielikuvitusrikas opettaja, joka jaksoi muistuttaa, että eikö se ole kiva, kun oma koulu.

0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Mä en tiedä, mikä siinä on oikein, että joskus itselläni on vähän semmoinen vetämätön olo, että ei oikein tiedä, mitä tässä nyt sitten tekisi ja mistä ottaisi kiinni. Niin mä oon huomannut, että mulla saattaa toimia tosiaan, katson muutaman kummelisketsin. Nauran ne siinä sitten muutamassa minuutissa. Niin sen jälkeen, se on vähän niin kuin ottaisi semmoiset power napit.
3: Niin no,
2: pienet,
3: totta.
2: Pienet päiväunet. Toivottavasti lausuntotapa nyt meni suurin piirtein oikein. Näillä näpeillä voidaan tarkoittaa monia muitakin asioita.
3: Mutta ai niin.
2: Power nap.
3: Nap,
2: niin,
3: joo.
2: Muutama kummelisketsi ja homma rullaa taas ja voi jatkaa siitä, mihin on jäänyt.
3: Joo, kyllä kummelilla on valtava merkitys varmaan tuommoisen niin kuin kansan hyvän fiiliksen ylläpitämisessä ollut vuosikymmeniä. Että nämä kaverit varmaan keskeisimmät hahmot tietysti. Silvennoinen ja Kahilainen ja miksei myös Heikki Hela, niin jos he johonkin baariin eksysivät, niin kyllä niitä selkään taputtelijoita riittäisi ihan jonoksi asti.
2: Juu, erityisesti silloin 90-luvun hulluina vuosina, mutta kyllä tämä on edelleenkin Heikki Silvennoinen, toki niin kuin tuossa alussa totesit, terveisiä vaan hänelle sinne jonnekin yläkertaan taivaaseen, mutta kyllä edelleenkin olen käsittänyt, että kyllä Timo Kahilainen, Heikki Hela, jatkuvasti heiltä kysytään milloin mitäkin, että voitko näyttää sen kreikkalaisen tarjoilijan.
3: Niin, esimerkiksi.
2: Meillä on nyt tämä pomparella burgeri ja sitten siinä on vähän kurakao. Tätä sketsiä tarkoitin.
3: Joo, Heikki Silvennoinen tosiaan, kun kuoli tuossa joulun alla 2024, niin se kyllä kosketti kansaa, toi hänen kuolemansa. Hänhän kävi täällä meillä Sanomatalossakin saman vuoden keväällä vasta julkaistun elämäkertansa merkeissä ja oli sen merkeissä paljon otsikoissa ja oli paljon muutenkin otsikoissa ja tietysti kun nämä sketsit elänyt uusintoina ja muuta, niin hän ei ole tavallaan ihmisten mielistä missään vaiheessa poistunutkaan.
2: Joo, ja oli tilaisuus juuri tämän kirjan tiimoilta Heikki Silvennoista silloin haastatella, kun hän kävi, on muuten mainio kirja, Tommi Saarelan kirjoittama, Heikki Silvennoinen, Nousut ja laskut.
3: Joo, erittäin tuhti teos, oliko siinä yli 600 sivua.
2: Joo, eikä todellakaan ole pelkkää kummelitekstiä, vaan Heikki Silvennoinen, joka siis on vaikuttanut vahvasti niin sanotussa manserokissa. Meillähän on manserokistakin oma jakso, joten
3: joo.
2: En nyt tässä yhteydessä sen tarkemmin mennä siihen, mutta tällainen yhtye kuin esimerkiksi Tabula Rasa. Hyvin vahvasti Heikki Silvennoiseen.
3: Kyllä, kyllä.
2: Heikki Silvennoiseen henkilöityvä, on toki muitakin, mutta Tabula Rasa joka tapauksessa niin. Niin näistä kummelisketseistä, niin...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
2: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että tuohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasivat niinku haaruväliä suoraan ja ne niinku huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niinku suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin tavallaan tilanne ja ajatus. Ja ehkä sieltä asti se kumpuaa. Se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Esimerkiksi juuri tämä yksi kuuluisimmista, tämä nyt ihan makuasia, mikä näistä on sitten kuuluisin ja tunnetuin, mutta tämä tonnin seteli. Mm. Niin tämä Silvennoisen ilme tässä sketsissä, kun hän baarin myyjänä vastaanottaa 1000 markan setelin, josta hän antaa sitten 8 markkaa, vai oliko se 2 markkaa takaisin, mitä hän nyt antaakaan.
2: Niin paljonko muuten antaa?
1: Oliko se niin, että...
2: Alle 10 markkaa siitä tulee takaisin.
1: Kun mun mielestä asiakashan on Heikki Hela.
2: Ei, kun Kahilainen.
1: Niin olikin, Timo Kahilainen oli asiakas. Ja olisiko se ollut 8 markkaa?
2: Se sanoo näin, ja tuhanteen.
1: Ja jotenkin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että Heikki Silvennoiselle olisi jäänyt 992 markkaa. Ja se oli tonnin seteli ja se Silvennoisen ilme. Tämä niin sanottu tonnin seteli ilme, ei tätä nyt enempää tarvitse selittää, kyllä kaikki tietää. Niin kun tätä käytetään nyt sitten meemeinä niin monennäköisissä yhteyksissä, niin kyllä Silvennoinen sen verran sanoi, että kyllä häntä vähän häiritsee, että se on nyt kaiken näköisten ääriliikkeidenkin käytössä. Mutta minkäs teet? Ei oikein estämäänkään pysty.
2: Joo, mutta se on niin toimiva, koska se kuvaa tavallaan reaktiota oikeastaan mihin vaan asiaan. Että se on sovellettavissa tässä meemiajassa. Mm. Se ei tarvi mitään ymmärrystä jonkun ajan populaarikulttuurista tai jostain. Nythän se oli mun käsitekseni Makian vaatemallistossa, tai just ennen Silvennoisen kuolemaa. Ja se mallisto myytiin heti loppuun. Ja Talouselämä-lehdessäkin sanottiin, että oikeastaan semmoinen teepaita, niin sen voisi kuvitella kenen tahansa suomalaisen päälle teinistä yritysjohtajaan. Mm. Et se on jo niin ikoninen, että melkein voisi jo tasavallan presidenttikin laittaa sen paidan päälle ja kuvata reaktiota jonkun suurvallan johtajan puheisiin.

0: on muuten nerokkuudessaan aika ylivertainen tuo tonnin setelisketsi. Siinähän ei juurikaan puhuta edes mitään. Silvennoisen ainoat vuorosanat taitavat juuri olla, että tuhanteen. Mm. Ja lopun puheen siitä vastaa Timo Kahilainen, joka hänkin toteaa vain, että se oli tonnin seteli.
1: Sepä se.
0: Ja Vivaldi vai mikä siellä onkaan soi taustalla.
1: Ja toinenhan tämmöinen, mikä on levinnyt kansainvälisestikin tonne jenkki-urheilujoukkueiden keskuuteen, niin on tämä, se on vähän uudempaa kummelia, ei ihan sieltä alkuajalta, mutta 2000-luvun alusta tämä Jankon betoni, jossa tämä yrittäjä Jankko, Kalevi Jankko saa toimistonsa puhelu, jossa heidän firma ja kaikki firman jutut haukutaan aivan siis uskomattoman paskoiksi ja hän vaan kuuntelee, asia selvä, asia, jaa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No on aika liikuttavaa katsottavaa. Tämähän oli ihan siis, eikö heillä annettu tyyli, että okei, tehkää nyt sitten 3 jaksoa, katsotaan mitä tulee. Niin ei, siinä oli tämä, eikö sitä Jaakko Parantainen ollut ihan ensimmäisessä? Joo. Tämä on ympäristösihteeri vai mikä hän olikaan?
3: Hän on ohjeistamispäällikkö.
2: Juuri näin, joo. Ja milloin hän on kaatopaikalla ja milloin missäkin tämmöisen, oliko hänellä salkku vai mikä hänellä oli?
3: Hän on semmoinen tavallaan semmoinen mappi.
2: Joo.
3: Pahvi mappi kainalossa.
2: Ja niissä mulla on jotenkin, että mikä tässäkin on aikanaan naurattanut. Että kyllä nämä ihan kaikki ei ole kestänyt.
3: No ei.
2: Enää aikaa. Tämä Parantainen ei ole se hahmo, joka on jäänyt elämään, vaikka hän seikkaili kyllä monessa jaksossa.
3: Ja se ei ollut lapsena mun suosikki ollenkaan, mutta ehkä silloin lapsena en myöskään ajatellut sitä, mikä Parantaisessa varmaan nauratti vanhempia. Että hänhän oli tavallaan tämmöinen stereotyyppi sellaisesta jonkinlaisesta turhasta virkamiehestä, joka on jossakin siinä koneiston rattaissa ja antaa lausunnon aiheesta kuin aiheesta, vaikka ei hän oikeastaan siitä aiheesta. Hänhän sanookin, että ei hän tästä aiheesta oikein tiedä mitään, mutta hän kuitenkin antaa lausunnon. Se kai sen sketsin ydin jotenkin on, mutta ei se nyt niinku superhauskinta kummelia ole.
2: Juu, ei. Mutta aika nopeasti kummeli pääsi niihin uomiin, mitä he pitivät oikeastaan voi sanoa loppuun saakka, eli jatkuvalla syötöllä uusia hahmoja, uusia sanontoja, siis se mielikuvitus tuntui olevan heillä aivan rajaton. Toki vastajännäreitäkin löytyi ja jotkut tulivat sitä mieltä, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laitetaan hassuhattu päähän ja puhutaan murretta, mutta minä näen tämän kyllä suurena sketsivihdetaiteena.
3: Joo, ja sitten varmaan kummeli alkoi semmoiseen sopivaan kohtaan ja saumaan, että Maikkarin puolella sitten Petelius ja Kallialalta alkoi olla jo vähän ikään kuin bensa lopussa.
2: Kuin myöskin Spedellä.
3: Kuin myös Spedellä erittäinkin lopussa siinä vaiheessa. Ja sitten näissä kummelisketseissä nopeampi rytmi. On paljon näitä välijuttuja. Kuten tämä kyllä lähtee, niin sehän on aina nämä kaksi tyyppiä, jotka vaan menee kameran ohi, ajaa jollakin potkukelkalla tai muulla ja kiskasevat vaan tämän hokeman.
2: Joo, ja eikö sitten toisenlainen hokema tai toinen hokema, mutta vähän samaa tarkoitusta varten, eli tämmöisiin välijuttuihin, oli tämä, onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis, kun jätkät oli kaikki suihkussa.
3: Joo.
2: Ja sitten yhtäkkiä kaikki kurkkaavat sieltä suihkukopista. Nyt on todella hyvä fiilis.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja kantrihittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Kantri Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Muistan, kun sä sanoit, että et jossain vaiheessa niin paino nousi tuonne yli 110 kilon ja nyt sä oot semmoinen 91, niin siinä oli monia asioita. Niin minkälaisia kaikki haasteita sulla oli siinä välissä?
5: No kyllä siinä oli moni haasteet sekä henkisesti että niin kuin fyysisesti. Ja tosiaan se paino lähti nousemaan silloin 2013 tossa itse asiassa tein yhtä PowerPoint-esitys itsestäni ja sitten löysin vanhoja kehokostumusmittauksia. Ne oli aika raakaa luettavaa sieltä, niin kuin, sieltä vuosien varrelta, että se 113 on ollut huippupaino, mitä on ollut. Ja nyt se on siellä 91. Ja toi kaiken näköistä erilaista ongelmaa, että se, että mä ensimmäisen kerran keliakin todettiin mulla 2019, mikä totta kai on myös vaikuttanut tähän hyviin tuloksiin, mutta se, että se on varmaan se on alkanut jo paljon aikaisempaa kuin sitä tiedettiin, että se ylipäätänsä itsellä on. Että varmasti se painon nousu johtui myös siitä.
4: Niin, että se keliakin on pitänyt jonkunlaista niin kuin pientä tulehdusta tavallaan koko ajan, mikä on koko ajan niin kuin haitannut siellä.
5: No näin mä se on niin kuin ymmärtänyt ja itsessäni pähkäillyt, että mä olen 2014 käynyt ensimmäisen kerran siinä tähystyksessä ja silloin ei löydetty mitään keliakiaa viittaavaa, mut silti oireet on ollut siitä saakka, niin kyllähän se, niinku, se että vähän väli tulehdus on kehossa, niin kyllähän siinä antaa ihan liikaa saumaa muille, elimistö ei voi hyvin ja ehkä se reenin rytmi ja reenimäärät oli silloin semmoisia, että niitä ei olisi niinku välttämättä kannattanut tehdä sillä lailla, että silloin vedettiin aamulla puoli kymppiä ja sitten oli 2 tunnin taukoa ja sitten taas reenaamaan sen jälkeen. Et tahtikin oli varmasti liian kova eikä elimistö pysynyt siinä mukana.
4: Ja sitten myös 2018, eli ennen kuin sulla keliakia todettiin niin tälle virallisesti, niin todettiin myös tämmöinen alopesia. Niin, onko tämä sitten ihan sairaus? Niin kerro vähän tästä.
5: Joo, se on niin kuin autoimmuunisairaus, kuten myös keliakia, ilmeisesti nämä jälkikäteen on kerrottu, että ne kulkee jossakin määrin käsi kädessä. Että toi alopecia todettiin tosiaan silloin 2018 tai 2017 vuoden vaihteessa. Mä huomasin ensimmäiset kaljut läntit päässäni ja sitten oikeastaan 2018 loppuvuonna niin kaikki hiukset oli just lähtenyt siihen mennessä eikä mitään tullut.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Olisiko tämä ollut muuten joku Saksan Bundesliigan ihan huippu jalkapallojoukkue tyyliin Bayern München tai joku vastaava Leverkusen, joka otti tämän käyttöön jonkun pelaajahankinnan tai kaupan yhteydessä. Siis joku tällainen tilanne siinä oli.
2: Niin mä tällainen, muistelen
1: joo,
2: kanssa.
1: Tämä yhtäkkiä saattaa pompsahtaa merkillisistä yhteyksistä, kun Kalevi Jankko tosiaan raivoaa hullun tavalla puhelun päätyttyä.
2: Joo, siis nämä kestää aikaa älyttömän hyvin, kun sitten taas kun miettii, no mun mielestä ne on kaikki kuolemattomia, koska mä olin kummelin alkaessa sillä lailla otollinen, just semmoinen ihan pikkupoika, ja sitten koulun alaluokilla, kun kummeli oli kovimmassa suosiossa, niin olin kummeli teepaita päällä sitten siellä koulussa, ja

0: kaikki toisteli välitunnilla niitä hokemia. Mutta nyt jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, niin niistä kyllä huomaa, että minkälaisessa lama-ajassa silloin edettiin. Ja vaikka Matti Näsän ne alkuaikojen valituksen aiheet, niin ne on monista sellaisista asioista, joita ei enää ole. Mm. Et jos Matti Näsä valittaa vaikka, en mä nyt muista, vaikka parkkimittareista, niin eihän sellaisia ole enää missään. Tai no makkarapaketti on edelleenkin niin tiukka, että sitä ei meinaa saada ilman sivuleikkureita auki. Ja tällaisista arkisista havainnoista, niin ne on kiinni siinä 90-luvussa.
1: Hyvin vahvasti, ja kun tuossa mainitsit lama-ajan, niin Kummelihan tuli. No jos ne ensimmäiset jaksot on ollut 91, silloin oikeastaan voi sanoa, että se oli se ensimmäinen oikein kunnon lamavuosi. Jonkun tulkinnan mukaan Suomen lama käynnistyi pääministeri Harri Holkerin kuuluisesta silakkapuheesta syksyllä 90. Syökää silakkaa, se on terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kun
0: olen muuten samaa mieltä.
1: Kansa, erittäin hyvä muuten, on silakkapihvi on ihan, siis ihan mielettömän hyvä herkku ja halpa ja ravitseva.
0: Näin
1: on. Mutta tämä Holkerin silakkapuhehan oli, kun kansa oli valittanut, että rahat ovat vähissä eikä ruokaakaan oikein riitä rahaa, niin Holkeri kehotti syömään tosiaan silakkaa. Niin siitä on katsottu ainakin jonkun tulkinnan mukaan laman käynnistyneen. Tämä oli joskus elosyyskuussa vuonna 90.
0: Kummelissahan on multiurheilija Timo Silakka, jolla ei toki ole mitään tekemistä tämän Kalevi Sorsa, ei kun Holkerin puheiden kanssa.
1: Niin onkin muuten, joo, häntäkin esittää Kahilainen ja valmentajan Raimo Vormisto.
0: Joo.
1: Ja aina ollaan tähtäämässä olympialaisiin. Joo, aina.
0: Kyllä.
1: No joka tapauksessa niin nämä ensimmäiset Kummelijaksothan tulivat juuri siinä, jos ei nyt ihan kokonaan vielä kaikki ollut käkättimessä, mitä tulee 90-luvun lamaan, niin ainakin oltiin siinä ihan ovella. Ja ne ensimmäiset jaksot, niin niissä on jotain, siis
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.